0: uta o le whanau o le tofi lea mai le li o e o whanau mai o le taui lea mai a te ia e pei o ufana whana le lima o le toa e wha pia lava ta li o tau le lea i le anganga wha alo alo o te wha ta alofa atu ai sa moa i lau wha fonga ta poi mai le nei afiafi le afiafi o le aso sapa i o le li aso se furu tasi o ke topa lua afe lua se furu ono malo a fua i lau o maua o wha ma lol fo lau manuia wha ta alofa atu il mamalu o le au fai ngaluenga pa i a le atua pa ia o Samoa wa atoa, a ingo tupu, a ingo nofo, a ingo papa, a inga tawhaifa. A lala tai whalu polo o tōwhinga, lau tina lau lelei, Samoa wa atoa. Ma lor whalau manuia, ua mai a manuia sau ninga mta po inga, sa alo atu fo ia ili nei aso pa ia o le li, o le aso sa pae pae mole whanau. O lau por kalame fo ili nei pia men Samoa, O toi a mataina la nao o unanga peo na masa ni ai, i a fiafi o a sapati, a wā lava le tau tua ina o e sa moa. O lo mato au wā o le sunga le fatonu, i a se iuli sa vea le ofo tone pe sta, fa fea nga inga i a reverend sa vea kirika mesa eli. Fetala inga i au matangi le sa me titira ni alo, fetala inga i a toto o manino, a kapeto o slatu le au pepe, ai maise le au unanga fa au au al faletu o le fa fea nga inga, le sunga i a eti. Si fui maono makasi. Ai tātou a mata ile tua. E ala ile sauninga whainga lotu e a mata ile tātou maafutanga. Sula ina ile lofa ma le anga leo tātou atua. A wa o maeu. Wa maeu lavalo na anga lelei. Ilo o tau soifua ma so mato wola. O le tātou tofi ne a fiafi. O le sunga le tua ina. Ia alda mulipola le umangali. O le sunga le tua ina le kale sia sufitu. Addington i kala estete. Alo mai sa moa. Ia manuia le ufolofola le li. Ia manuia le ufaafonga.
1: O le a tātou tāpuai le tua mamana, o le tua ia le langi, o le tua ia o le lalolangi. O ia mai lava i le vavau e o lava i le whaavavau, whaavau lava. O le a lefa ma le omeka, o le a matanga ma le ngataanga. O le kenese se ia o i le tusio whaalinga, o le whenga inga tuai ma le whenga inga fōu. O le atua e ifo ma tā puai mai ai. O sā mua umalava. Pile leitu la, le ava mi ngāo ma le wha alalo tele. O te wha pe atuai, o le atato vivi i ma vatu le taulanga. Le amatanga, o le tato po kalame, PMN Samoa. Le nei pō, o le aso sā, o le aso sā whāpito o ngā whā. Mō le whānau, pō le loto tamaiti, pō le White Sunday, e pei o na mātani ai. O si o tātou atunu pele o Samoa. O le a tātou vii i le tātou vii ngā.

po se swinga le nei o le a tau ai lau o le wha moe moe o le fuafuanga po se mata opu o a fia ai lou tali tonunga e mawhai o na sui le taimi o te whiloa inga le awala e wha matala i se manatu po le awala e au si ai se tini po se wha moe moe e mawhai foi o na tatou tau tino atu sa o si se ma toe wha sa o le mea na tupu o le poto le na a e le o se vai vai ai a whai wa tala sanga ina oi e pepelo e la fua i se talitonunga pe talia pea a mionga i a wha alo alo ua te tau ona e mausali ko nā oe lava mai le mana fofo Jesu e manino ai ma wha maoni ai a tato upu ia a vea ai lo tato i oe ma lo tato le ai wha peo na whai mai le mole mau o le mātai o lima a au lono fo upu e tolus fun malfitu Na soi fua Jesu i le nei awala. Sa i a talia tangata ma le alofa mutimuti vale, ma fetala i atu ma le anga lelei. I kete se mane a ofia ngai ma pupua ngā o lo o iluma, na i a tatalo ai na i a fai a le fina ngalo lono tama. Ai o lona lava fina ngalo ma le luka lusu lua vipe fasu ma lua mai sa tu mau wha maoni Jesu. Sa tō mau wha maoni o ia. Ma o ia lea o lo tātou sini o lea vea lea ma ta ngata loto maa a iisi o lo tātou sini ia tō mau mau sali i le tua. I le vaenga e wha ia tai tai lau tali e lea nganga pa ia. E ma whai o na tātou wati na e nei winga i o tātou lava ma losi wha ta ngata. Ua wha matala e le kalatia lima alon fwoi pa lusul lua ma lusul tolu. Ha mai o fuo le nganga e a o fia i le lofa. O le file mu, o le onsai, o le anga lelei, o le anga malu, ma le pulea o le tangata la vaia. E wha atasi ai ma le anga malu, o le pulea o le tangata la vaia. O le isi taimi o so ai au langona. Ia e tā ofi mō sina taimi, ma ia e tā talo ai, ai e te le itali atu. E te le i te sili atu. Ma e whapeane, leali i e, fe soso ane mai, ia o mala malama i le mea o tupu, au mai le anga malu, o te mana umia, ma le loto tele, e tau tala ai, ma le wha maoni. Ona firifiri le, ma le wha i tete a upu. A whaia mana o mia ona e wha ilo atu, se tapulaa i a whaia ma le file e mū ma tau tihi ai. A whaia mana o mia le oni sai i a wha alongo le lei i tūranga uma e lua. I a tai tai oe e le anganga pa ia. Lau wha fonga sa moa, o le vai ma le taimane wana oni wha atusa. A o Jesu, o lo tātou wha aoa o ngā moni lea. Whai mai, sa ngā malu o ia. A ele i lolo atu, ini mea si se, e tai tai na ai, lona soi fuanga. Sa malosi o ia, a ele i mou atu, lona lofa moti moti vale. Pe asu ia tu langa leo langa, Ia fua i mai ele tua le poto e fe tuu tuu na i ai. Pe a tofu tofu ina o tātou tarturunga, ia fe soso ane mai o la tātou tali o le mausali ma ia tō mau. Pe a fati ngā mai se tasi, ia fa alia pea ia tātou tali le mea moni ma le alofa moni o le alofa fa a kersiano. E pe i o la le apostolo Paulo mo mo konito ta pues fu lima non foi bu lima fu valu ia tu mau ma ia le malu lue lo to fato tua ma la o to nga lue o le nga lue ma le fa ma o ni le li samoa o le fa

0: o Keriso Lava le Chali. Si u fonga matanga o fio la ufai pese ale kale si aso fitu mai Wellington yu fa mai atu aile tato ufai ngalotu pe ona fa fonga mai iai. O le fa aftai le tofi. Ianga malu mafetutu na iye pei ole vai. A ia mausali ia pei ole tai mane. Ianga malu mafetutu na iye pei ole vai. A ia mausali ia pei ole tai mane. Leo mai ona si le vi inga ma le faaftai. A se faa sifonga a walo tato vata puia ma lo tato watua. A ale upu mai le afionga le li. Pe ona fita itunga ia ele sunga ele ostau langa ne afiafi. O le sunga le toi ina po elda mulipola le umangali. O le sunga le toi ino le kale si asofitu i Eddington i kalai estete. Fai ai lalo leo faa tau waa, e faa leo aisa tato faa fetai le tofi, o faa malo mole mau, faa fetai mole upu faa malo si au, tayala ina e peala tato faa nga malanga o faa nei, ae ale po po wina o le soifua au au na o lana faa nau faa tuatua. Faa fetai lava, ua le ole lea, saunia le leo le upu faa la e au, to matau wina ai le tato faa nga malanga, ia e a fo ile nei yaso taua o fa taua i na ai fa nau ia o lo tato o lumanai i fa manuia le tu e lau sunga ma le fatua a e mese no fo alo a wale tau si al to vini a le li a e mese foi o le e ka le si a peo na iei to finga le sunga le to e ina a e mese foi ia au au nanga ese ese lo tato community o lo fa peo na fianga iei la wafionga po lau sunga i le faifia au toe ina faafta i telefo i le tapua inga i kalesia a ea sa moes o se tafa gilope o faapea o na mafuta mai ai faafta i tele lava lea ua tatonu le tula iva ai o te toi fata lo fatu i lau faafonga tapua i mai sa moa ne a fiafi ma puane i sauninga fonotanga maafutanga fifia i le ne yaso ta ua o le aso pae pae o le whanau a wavi inga o le ali pati pati a ai ngā luenga fai ai mai si o le ne yaso ta ua i te tonu a inga e ka le sia ma le community ia e peo na maasani ai lana whanau fatua tua pati pati a le lofa le atua le vai aso o walu atu maana whea o maasani le ne o mori mailo to so i fua ma so mato wola le vai fo i vai aso fo ua a matalia e u fo i na whaina e lai tu o le lalolangi i taua ma whetaua inga ai me se wha ma i whea ngia e o so i fuanga nei ai tal tonu lava lo a perpele ina pelo o to so i fua le tato ta ma o i le langi e tato por kalame ne fiafi a mai ana vi inga ia o tato tala fou ia tau fai atu tato to sports pe atau mai le sunga ia tato le manino ia a mai a lea o tato kuata te aile iva pole afo le iva o le vaenga lo na lua o le tato por kalame o lau palota lua afe lua sfuluono vaenga lo na lua nei o tato lau lau o le sunga le fafenga inga ya Reverend Deacon Sanele Paulo Ringang o le sunga toa ina ya Elda Mulipola le umangali o le kalesia a Sofitu Addington kalaisete o le tato ufatonu ya se yuli savea le ofatonu pesta ia malo ufata wa a wafoi ia tato ta pena pena mo le fainga palota mai alea a fasfulu o le tato ufono talo mafuta mai sunga le fafenga inga ya veren savea kilika mesaeli a mese le falitua le fafenga inga ya eti fui maono makasi a wan mo moli atu nisi o tato utalo sanga ili tato watua a fasu tasi o tato por kalame tu nevo le po fisili matale o tuspa ia fa wau atu le eva evanga le nea fiafi mo moli atu le tonso i fua le aso fo fa tali tali mai maona lava singa pe atu sai marifina ngalo le tato watua ia ea mai le lotua mai ti au tangi
1: ia malole sui fu manuia ilo fionga le toto li manuia faftai manuia viele li ua ma man man wi fo i lutta mai ti mo le loa fe lo sfluono e u ia wa fa nel fa fo le tsunu wa a wa maton sinale ava ma a wo le tsu ai ia ai vi ile tu ono ava noa a ava noa mo wa o se tasi leo vaenga e tele na il matou tupulanga a tupulanga talavo e pei e e lufu tasi loa a ngai atu le a le eisle lufu lima a ngai vapela ia vapela ia e woka makua o la utala e le pepelo la utala le tofi a mai le temi sao le titi ai coming through Sunday school male lota maiti e ye inisi suya autalovo sa uva aie e a tole fasi fulu o lae
0: ai autalovo
1: ai autalovo lae fa il kau loko
0: te bantua so ino ma lae ma so ino le manu le loite ni ire ma masanga o le autalovo
1: o le autalovo at fa il ya et o le fama natu mo ma tou o nga tupulanga pe se pe lufu kasi pe fia o le vanoa wa tau te matutu alo fa pe ka misi a vai te mi lo
0: kamu ele tusa ya ya mai se sa ole le ala sa no nga ile va en a wala fa fon sa mo ya ta to fo mai ele junior youth ye ile out te levo matu ai out te levo ma ya e fi fi o ma ya ya mai se la lo sungo lo sungo lo fa pisi ya ta ile fo le pisi o fi fi au pe mo fo lo pisi ya de pisi o le la wa sa fo le ta pe na ino vi inga
1: ma le lava sa no nga tofi o la wa ola le mau foi le foi foi pe le ngaluenga sunga fa fe nga ma o le lima tama tau o le o fe fe au i le ngaluenga i o le au asafo
0: ya
1: awa o le au asafo foi le va va lu ma le sunga fe fe au ya o le lava le o stau langa e momoli e momoli le fe au ma e ala i pespesenga ma vi ingo le atua so e sa le lava lo sanu anga fai o le pisi o le o taitai o e ka le si le tapene ino tala ma tau loto e le ma le moi fo ele vai pesi e pa mafu faua a se se lo le pesi e
0: o le si vai nga tere le o pesi e o e matango fie tala e a e mo moli mai ele pesi pespesenga e o fa evangalia ia matulanga ese ese peona ia ia sa oila sa no ia fa tuanga na to anga pe or a fa ia na tio tervo al servo pe ia ma fa in fatino ma so so anima va inga na ia a wal fa ma su via wa le lo to me ti mana ia va inga na fa so ma il fa fi au iva le sunga to no ma wafu
1: ia
0: le fa fe anga inga le o lo fa pe ia le ama tsai no lo to me ti ia a le se o si ti ti lo atu ye le il ta to page le ale le no tango se mai
1: ma na yo le ma to mo fil tu tu singa ya fa so fo il so fa fe nga nga ile sa fo ta fo ile I think it was tala to nafi ya wa se lau lu sul ta se lau lu sul valu ta sanga lo tamaiti fa vaina ile e fawaina e o le tausanga tasi valu iwa valu
0: e fawaina e lo tamaiti maalua e li missionare a il fono tele o tausanga tasi valu iwa valu ma ile sa mulmuli o yunisa iai pe ta into e suia ia o ketopa tausanga tasi iwa o iwa ilo naso salo na tolu al tausanga tasi iwa tasi fa na to e suia iloa ile aso salo na lua o ketopa le ai o mai nei lava o lona uiga o loto maiti o se lotu na faavaina lava i lamoa sa lea ua igoa nei e fakasā mo alo fanau o le kalesia ina ia faatauaina tamaiti ma ia lagona e matua ma tagata uma le taua tele o le fanau ia ua lē gata la i le kalesia e fakasā au faapea na sosolo atu
1: Ki
0: e kalesia kerisiano uma lava e o faapeona fefe e pese ma vivi i fanau lenei aso ai oliouli le lagi ua e le gata na o samoa niusila australia fia a lalagi ato tamaiti vave ai ao nei pese masani
1: o le sosolo foi lea i le talafaasolo pito o le lotu tamaiti tofi lau e taipei a le o le faatauaina e tatou o le vaiaso le gagana samoa i nei niusila kuse e vaiaso le gagana samoa niusila ae vaiaso le gagana samoa atua ia ma lalolagi
0: lalolagi atu o le faamaʻite manaia ia ua mantua o le ole fasino manga ole Samoa ya ele ngata la ole na machaina e misi missionary mai la to na ngalu due ele va cha esi si le foi la ngalu fa Samoa e o pele a ia fa na ula lo vao ala tsinu ia wa lu mana ile o ainga e kalesia a tsinu ne o mala ia pena pena ina le fa na o tsala vao ia ola wa fa senga sili ai tsau sanga uma ola fa senga mat o kale ma na yo le va senga la si mato falchu o tsu ina ya salome pois ia ola to iti a tol tol se fulo to me ia e fa solo ma ia fa mtalanga o le upu fa a fia a mi o ton it's beautiful ia ole ole rou tele le a ikalesia o lo it fai e le tato sa ini nga ma lo lo fai ane a misi ane a tunu ia o lo fa peon fa tino ai le tapena ina o fa nao tapena ina o vai nga esi esi ia a misi a ole ole ngangana ale ne fa tino ai ia ma a pea o na a pusiputi ai pea ma fa ma fana fana ai pea ma fa ma lusi au ai pea ia a misi ai o nei mātua mātutua sila sila ae ma mata mata ae la tau whana. Ro wha piona a mata mata. Pela ona sau noi lau fo i tūni. Lau fo i tūni. Yeah, there was fear. Yeah, ono sfulu tau sanga fua. Yeah, fua le ia, yeah. Le si ono sfulu tau sanga. Yo, o mātu tua fo i la tau o whai mata maiti in neitai.
1: Yes.
0: Ha, ia, yeah. Wale tatalo, ia wha wau pea.
1: Yeah.
0: Wha wau pea, ia le... ia le saʻili ga malo sa mo mole atua e ala i lana gagana o lana talitonuga o lana talalelei ma lana lotu ia ma vaega eseese ia o le faamalo lea e moli atu i paia o le ʻaufaigaluega tofi e le atua e latou o loo taʻitaʻi o tatou falisā o loo faapea ona faatupu ai pea i vai aso uma vai aso uma ia le faamalosiʻau i ana fanau ia e maisi o taʻitaʻi o ekalesia o lo ʻaufaipese o vaega uma lava ia o le vaega taua lea e fei lou leo fatauā e femasui suga le faatonu ma le paia o le au nei foʻi polokalame ia moli atua i le faamālō ma le faafutai e mapu ane laia amuia sa moa taeao holiday ia o tatou ia e faia tagata lona holiday ia maise ia faalogo atu ia o tele ala o le afiafia taeao ia o le sabiga le o le afai papakiu ia o ani mea totoe mai i lenei aso ia la faapea ona faasoa ma shea taeao ia avele iuta ia ua leu ua agatu foʻi ina e toe galuega o le tausaga ia faafetai tele lava ia o latou uma faafiafia lenei aso taimo le faamanatu pei foi ona malie i le tatou tofi lenei afiafi le faamanatu sena manai o le lauga le tofi foi lenei
1: afiafitutunaʻi
0: pei o le vai ua masaʻa atu le ipu vai kamikami foi gale le vai beautiful.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: le fia fi le nga tato te le so tuli ya I'm not to know tato se i fale ya mal tato sil five i fa tu fungan fa on po nei fa talo fa twai le nga mal fa lo lo pa i maulu nga tato malo il sumel toina ya mai se foi taf taf fungal sumel te akono le fion te akono ya mal malu fa sa o sa mo le nei fia fi tlo yo no tulang fa lupe na tu foi le o mai on se fa muale fion to to li fa fe lo i pa lango pa pa ul funu pa i sa tu fa fo lo tatu tu no e ma tu te fa fe lo ya tu le nei fia fi mala nga tu mu le fa lo alo i on tu lang alo ia ma lo se fu mu ye le nei fia fi le tatu tu no ma lo tu foi la usunga mu pola i on tal sanga mauria ia mai se foi fo le sa vali moli moli mu nei fia fi i on fa e nga fa e to mata wai le sa vali ngal tatu tu no ia mai se foi le nei aso e mal le lava singa fe au manga wenga o alo yelo tatu what no ye fa talo fa tu de malo tatu sa se fa malo so fu mu ye le fi afi
1: lang e mama
2: ye ma no se fu
1: tai a le ama sai na lal tatu fa mu mu ne sia ye e fi mo le atu alo fa anga o tatu what no sa fa pion of so tai mai no mai al tatu pro kalami le verso tu na tatu lau lau ma la fiong af masanga pa vi hi mai tanira ya vi ile li yo lo fa peona moli mai lo fa nga ya wale ta pinaina ai mese wellington o lo fa pe fo yo na fa solo ai ala to fa tan noanga symposiums ya fa pe ya lo moli mai lo fa nga ya awa de tato wanga tu fa ta si le nei fa moi moi ya lo sunga fa ton ia se i tamua mai ia e tatou tūlanga o iai le nei vai aso whālau i loa mantua leto anua vai aso campaigns
0: Mano, mano fa tai tu sei foi ma neva ya sel fa fonga ta tu what no. Ya e folding a mai ole lava e fiso wa ina is a is is ya ya fina ngalo ta tu what no le li fa lava isi ba enga i mam ta pe fu fu lava le ba enga lo fa pe on na fie fie ya ya ta tu su ya me se fole au lango lango le fa fa fa ma le fa fa fa e pe on ya ya ya fa tai le tu fo le le no le mai tu watu ya ai mai se pati ma tu tu tu lo le fa nga ina fo le ma tu ai pati o e pe ona ya tau tu mai ai ile taimi nei ona e pe fo linga mai tolu ia tatu su su nga fo le po polling says is o lo fa nga ina
1: ya
0: ai ile tu lai mai lava ia ile polling ale tatu leo fa tunga i mai le TV New Zealand. Ia tūlai mai ai o te minei, o le fōlinga mai o a lata lata pē, ia tau mo tūsai le Radio New Zealand, ia le tātu Labour, ia o lo o tō mai ia le leipa le tōlu si fūl pasene, tōlu si fūl tesimale valu pasene, o le national naia ta o tō mai le lua si fūlu lima tesimale iwa pasene, ia a o lisi vaenga le one news variant, na ta o mai le lusful val pasene at tu sama le pa le lusful val foi pasene ai a se at like le greens vo le mala to la to tong fainga ya es fut val pasene na o ye le greens su fa te sima le val pasene man to mene o pa lo to fa te tai man to fo le na to fa ata fa te pa ya to ta to mo si le fil ta to to no ya ai le o le un alo pa lo to to a fa to no pa lo to Ya le amata li il vaso fo era le amata in fa ya fa tatu palota ah be mai tatu le
1: special votes
0: special votes ya ai ole aso fitu la va november pe on tatu mai ai mal fa mai mo lo malo mal tatu watu no ya ole la va la tatu tu mutanga ya le fa un ole aso le na ya ma ai ele aso na o mauti no ai i tu sai ma fa tatu polls le ipo tatu palo to fatta ta ine fo lele al tanto wo tunu ya lo tu lai mai ai ya el faita ngala na o le queens nails football school fatta sima le val pasene ya o le new zealand first das fulu tes ma leona pasene o le sia tato party ine full party ine le opportunities party ai fo linga mai o le solo lu malon sa a le lima tes ma le lima pasene o lo mua mua tu ai nei lo le sa o le te party maori a e lu pasene ma tu ma
1: pasene.
0: Yo.
1: Ona to a faile ono faita ulia.
0: Ia lo pati.
1: Lo pati ton ol parlamento.
2: Ia.
0: Ia. Ai se vanga nai. se ibanga na ai ona e e mau mai e e suia la to party no manu malo mai no fo
1: ya e se vanga na

0: Na a na tamo ai manu malo pela tulanga le ni pati maori. La tu tele au sia le lima pasin. Ile pai palo tawai. A le ye la tu sui na manu malo.
1: No le no fu mai.
0: Mai le na manu malo mai la tu ile fainga palota. Fa pena fu da angol palota le mai tau e roi fu ni taimi. Ai le fu ya inga na fu ile lo yai o isia ta tu fa tu susanga o lo ta mu tu sai le leba male male national fu ile le ile New Zealand first and el one news le varian e folinga mai na tu ta mu tu sa na ta i dos fu one pasene o lo ma ulu ngale green sa fu one pasene na ya male actual o se e ngai sa fu ta si pasene ya New Zealand first na e iva pasene opportunities party o na e ono pasene lo no winga ele o mama o tele se se ese se nga pe fa tu tu sen tu lang auto ma yai i ale i fa tu tu sang po ta tu pa lu ta fo le fa ta tai po ro ya ta fa te pe ya ta lo yai i al ta tu polling ya a ta tu company ne read in New Zealand for one news
1: ma nei o lo i lunga la va la le o so mai le greens a lo so a deacon la so si si la yai a se mai a fina nga lo deacon le va nga le fa tu nga nga o pati i an ta tu wa tu le lo i le fionga le sunga joina mo pora fa mo le
2: Ia, ole mai tau atu mu wa wai atu. Ole a lawa ole e runga le sifu fapa senia ia le... Ia,
1: le greens.
2: Ia, greens, ah.
1: Ia, sifuru ono no fo.
2: Ia, o
1: mau ono fo a sifuru ono.
2: Ia, mau ono fo a sifuru ono.
1: Ia, ave, ave, ape.
2: Ia, oi. Ai, pe ole, tu langa pe un tau a fo e sei uli. Ole, e pe lawa ole, e tu li matai lawa ia pati, te lei e lua
1: National
2: Malepa. National Malepa, wapio inale, evava e fude, ya yere, se le a fude coalition, perhaps,
0: ou ta yere. Ya fausis se malo so fatas. Fausis malo,
2: fatas yere MMP.
1: Manae. Mulipola, wala sa usi sila ina, etava fuelo so afale malo, si mayo na wa SS, foi pati na i Christchurch in the last election. Ah,
3: Fafitai mo le fafsiri la wufionga toto li i. O le peya o na sauno fo i a to wufionga po a to sunga. O lalo la vai nei ya o pati ya o fatasia o le leipa male national. Peta yane wa ese le vainga le wa ya ile tausanga le nei. Wa te le lava se a fianga wa tele tangata. Ai mai se lava tato atu nu usa moa o loa lalam papa o lalu nei. Ua tele ina whaalongoina o loo whaasoa matalatala noa i le saulunga o le New Zealand Fest. Ia atonu se taimi o luma o nao atu lele o le whaatoa matato whaatata noanga. Ia e pe ua mai tau atu taimi nei. Ia ua le ngatai i le leipa ma le national. Ia e pe o le New Zealand Fest le ua tele in whaatala noina. Ya epia on to so no ole queen na vai martani ona so ona e fa lon todo ya tau apa apa mai mare mauri mare ek ya le wo vai at wa ese le mai party la ai ti de wo ya
1: na na ya la so al fa ya onga o la so si si la i vai nga fo le ona va tau wi e tau fa tu la i mai pe la ona ya i le national male coalition party le na mavaya tune ole matu asui ya ole NCEA ya
3: ya faftai ya manino le lei ole tulanga le ya ya olo o ya ya le question mark male fa afisidi le tulanga le ma se lava tulanga le ole susu ya ingo curriculum ya male susu ya ingo mata upota maiti ya ai mai se wate le lava le afa ina o le NCEA o na o lea na uma ele i le vana ma e atu o na ta pena le lei wa ta pena mai le level 1 sau le level 2 o le look forward i le level 3 ai o lea ua faa fosei ya o na tulou le ngangana ua faa ui la vea i le national ya le lato fo i Paul Kalambe faa lea o onga
1: Ole polenga nisi ole utanga luenga wa onga. Ole afaina yeah. Aile onga ngana. Pasifika maori. Ole asa usisile ele usunga mo yo olfo faya onga o matematika. Ia alanga olo yefo ilo pulo olfanga sa ngangana sa
3: mo. Yeah. Fatai tele ya mole saunoanga tofilau. o le fano noanga tele lava na ya pe an sirfia la wo fiong to li ya pe o le ma lo si atua ile le ile fa ya le fa ma lo si le o ta to nga na le to ala fa na le matatang ona o a we me tele nga na Samoa
1: mani
3: mai o le fano noanga le wo yai wo ofo ya ya ya mato a mecho au ni e meita na ngani sa mua wa te le a le a whaina wa ya ishe le a mana ia ina o i mato o i mato olo o tau mawhai e tū matangi olo to e tau mawhai ina ia una ina le a oa o ina o le ngana wa te le a la le a whaina ule ngata la ina a whaina i whanau a ya whaina i mato ne o whaia onga o le popo le nga man whanononga na ya pene e sa unua mele u fionga to ali
1: Malo faftai ya ele fou le vainga le sa no maili sunga choina por sunga fea onga ah wale e to tele a onga ne ya kilani le a o to sila sila mai loa wale ai ni skosip le ai ni vainga yo kwans wa wa fain ah ya onga enga la ye cha una fuo ye pa lo ah
2: fa no fa popu
1: ya ma di fa mo mo
2: cha wa yo le O le me le usa no ye ye sunu fu fa ya o ma wa ye ni fa fi mal pokra o tu so le o le tu le ti ti lo fu le ya ye ici a parti le campagne a je va te ngala pe o le pe le act e
1: e
2: man tu fu ye le le vunta tu tal no le me le va sunteni e le lua fe lo tu la tu campagne vole no fai Na ilu la tu sa kempen wole ia faiti tia le spint. Ai ele ita ua mai ia. Po fele mele la
1: tipi
2: la tipi fan. Na mua mua tipi paspika.
1: Mali.
2: Na ia. Na mua mua la va. Ye fani ele ita ua la tu. Le voi la utu eo mai. O le amul multa ilama li. Il la tu le kempen ye faiti tia le spint ale al malui. Inicio
3: Pacifico.
2: Pacifico.
1: Pei fa mai fai titi, a hai tipi ma o lim Pacifico.
2: Ah, pei ele. Ele tak mate voi la. O le tu voi la le, pe o le si le mea e a mo tato voi le, pe o na taua ia wai taua te le le mea lea. O kau sawa ngei tofi lau. Kau sawa ngei le balu lima. Sa le ima alo si te le, ia le. Ia,
1: ia.
2: Ai ba aina ia ile.
1: O laile system to why?
2: Yeah.
1: A first past the post. Le tele na lua pati.
2: Ai va ai la yel temi ne le recognize nu si la le multicultural.
1: E nga nga na sa.
2: Nga na.
1: Ma no. Ole
2: yo.
1: Polyfest a lo ko.
2: Me la le ta wo me le. Ma lo.
1: Ma na ye le de vai nga le ona wa wa onga.
2: Yeah.
1: E a fai nai fa na e a fai nai fai a onga. Pe ona sa no le le sunga le le choina ia matu langa fa pena o le ase ta pena nga fa nga sa po le ase fina nga lo foi le ina ia lango lango lango ma ia e sila fia le fa ina le ah ina ia fa inta to sil sila ia le tu noi i policies fa tu la i mai e pati io va sil sila nei policies ia e ese tete leo pepa ia la fomai e ese matu langa ia me mua mua fai mai le national e o mai loa sui uma le le system leo wa mata yo e ole a fatu la fonoina le a wai le a onga ole ia 11 se i vanga na e fai lau kos i le politik po tu langa fa pena o pepa na le sa unu tai au ale national ia matu lang a fuala ia a fa ia la e or coalition o le national New Zealand First male act
2: ia
1: no vingo me ai chupu ia si si la lola ia ile tau fa aso so aina o le tau o le so i fuanga le ala au mai ai le leipa male greens o le asfina ngalo mulipola Ala se ta ala se ta to tari to nunga a se fina ngalo ile vai.
3: Pastai a to filau o te loa ole sa wale vana ta mo fai mele fanga sa mai o te loa ele o lilo fo ile o si te fanga ia ole tele o ta to tua sa ta mo fai mai ele fanga sa ole fafita uri mo muale ole e fale tonuai ole seleni pole fantine maua mermalo em fain fam tu mai e fanga yo ye po kalamber fanta pe ya no to tirfia ale le le le ola tu lo wale nga na ale ale le le le ola le afile ta vale ele mo faina min ngui ta vale ole a fuanga le na le fafita uri le ne le fanta ole fanta ya pe na e sau noa o kale mafia fioni pepa o kale mafia fion ta pen penanga ai ole mele tupu ele mafai ona me noi le ta pen penanga ma le mafia fio paperwork pe ale ai se fa ma tu mai ma so so ni mai o polo misi ma for folanga ye fai ele mau party ese ese ai mo che la vole le pa ma le national
2: ani
3: e fa tino ai po kalama ya ai mo che ya o kilani ole me fa fitai o kilani o te va ai ele tu lango o kilani wa sidi atu male lima ya unit SS olo otau mafai lava yai e uia ina ititi male lava seleni ya AOI olo o mawaile nganga maulunga e lofa moni lfanau ona nau nau le puti puti le ngana ina ia mafai ona maua le mea alofa mafaa wau waile le mea alofa famdianga ole ngangana mo alo mafanau
1: aftai ya la fa mai alva nga le ya waunga paule mea ia ia fa mautu ia sila fia e le ono fo no fo ai ia le fina ngalo le et e tapuni uma por kalame ia o ngangana ia Pacific Cultures matulanga fa pena le fo ia ia ele por kalame le a Urufale University e a unha fa fo mai au kilani ma ma otago ono ta o Filipo ti temine ona ono mantua por kalame le Urufale le Mapes ya au kilani ya ma otago ole ole mana o mia ya fatu tele ina fo mai e o mai e va ai atanga ta pacific ya wa wo tele ta usanga na mata ta siva e va o mal ta siva no ya au mana ole et et puni ya e faina le la e la ina lua mal va en ale sa no ai mul pula wa faina tu pe ya ya awal fatino ina nga na mtulanga ya le au tato ma malama sa mo ele ai ina la palota a va en ai wa faina tato wo ele il mata u po fale housing fa mor mure se yuli po ye se va en ai na housing
0: ya la tato anga ya tu housing ale desa tatu nga mai ile
1: ya pune pola mena la
0: wala sa tatu au ta chei pe na ile vayanga le wa o nga o le mea tau na manino vo le le a meisa o le sa tatu fair vasolente mo ta mai ti el tertiary education po a o nga mawalunga ya le o fola fola leipa le tipi o le sifut pasene o le student loan Ah, mota tu ye in face student loan.
1: Kay manai.
0: Ba fa pea na te no foi New Zealand. Ita a fa pea tanga ba student loan ya lo palin. E a mata no tipi vole le lipa pe fa pea e te no foi New Zealand te usanga
1: ah. E va nga if ele le la ke la la to la tau tu tong ya long sa.
0: Ya.
1: Oh, manai ala, manai e fa mama venga.
0: Ya mole o tasi.
2: Ke le fa mama ve.
0: Tasi na ba nga ta wo fole le ya silsila ni ye ya tanto wo. O ya ai ole mo vaenga le ale national ya ya ole ala to tong fa ye fa ti ti le le student loan fo le le about per irreligious foot percent is fo no le le tipping of ole le fa ti ti le percent fo le le le to tong le rate
2: na
1: no
0: fa pe fo no percent le tong ne la le to tong tong la wa tsala ole ala to mo fa ila to tu mo ila lo se fo no percent
1: ale ala time tong ye ole su ma ola va se ya o se se threshold for ile to am fine to wa maula lo tongi te mi lei ai nei a maula lo ai lo tongi se vaenga ia ile to
0: ile to ngela lo pe ha pela na nai te le benefiti po tu la pena a nai mani no a mo la to ye fainga wenga ile o ye ile ile o ile ma o mai la tanto por clambe le el threshold la le fa nga tongi tongela lo a na pauna le vaenga fo le o le la pe fa pe to tu la mai ia ia national to ya lunga tuwa la utala fo le le le tatu le amtanga i tatu polling ne ya pe mana ya le nyan fa atat fo le mulsi fi tatu otu afa pe fa ya tayao ya le ya ia tatou palota e foliga mai e toetiiti atu tusa ia mo se faataʻitaʻiga ia no foa le nesto mai a faapeatuʻa i pasene nei ua matola patia ai nei o lē faile latou malo faatasitaminei o National Act ma le New Zealand First e tusa ma pasene le utuuina mai le lata mai nei tusa ma le lima sefulu ma le ono ona foa foʻi lele a le palemene maua i latou e pati nei totonu ae atuatu la i pati e le galulu faatasi taiminei ai le labour greens ma le patia maoli e lima sefulu fitu lonoiga la a faitaeao le palota ia e tusa i ma faamaumauga nei e polling e tasi lena foa le siliai la le leipa mae ona tulaʻi mai la le leipa e ona faimafaiga malo e fua lai polling sia iai ma le taiminei ae o le king maker la o le pati fou lea o le opportunities o le e fitu la ona fona na la la tau o saʻili i ai se tofaa foʻi e waaoʻī la lē la a failola i ai le vafealoai foʻi lele ia ma le vaega foʻi lele tau fai e faasufi ia taʻitaʻi ma le pati ia ina ia taumafai ia e fetau ia latou anavatau ma manulauti ia ma le taʻutoga foʻi ona iai patia
1: loo taimua
0: ia o inā o le king maker lana o lē tulaʻi mai le taiminei pe a e ono tulaʻi mai pe a faapea e tumau pea ia le faauauina o tatou fainumera nei le poling ia pe a faapea la e faatinoina lau palota o le mea taua la o le kakou e fai paloka inga ia mafai ona tina mai po le ase suiga e ona oʻi ai ae e lē una ia le tatou porokalame ia se vaeaga faapafai o le mea taua ia manino ia manino lau faafofoga po le atonu le vaega le tauna ia aʻoe foʻi le vaeaga faapafai e te lagolagoina ia mo le silifia le tatou atunuu e o le vaega faapafai la e fetau i lē malau malau faasoa ia e maise ia latou manulauti e tala feuga lelei ia o le vaega na tauna avee lau lagolago o le vaega le sa saunoʻi ai ia o le housing
1: tatou
0: atu le housing
1: o le aofaʻi o i latou o faapea lai lavea i le vaega i leini fale homelessness se lau sulu afe fa se lau iva sulu ono le aofaʻi na o loʻi ai o le taiminenei o i latou aumatuale ai a se fale faafeiva se lau ono lima ae maise ala o loo afāina ai aiga pasifika o loo mafai ona silasila i ai e totele i tatou ua afāina o inei aukilani ua totele lei tatou o loo molimauina ua oo atu i totonu o le atulaga ia o tamālii pasifika ua i ai ia e faapea foʻi wellington i fainumera e seʻi uma saunō mai le afioga iā mulipula le tulaga o i ai ia kalaisitete ma lesi itu au te talitonu o se problem le ua faafofoga i fainumera ia e siliga ma le selau afe i latou i totonu o new zealand ia its like another country altogether ia i latou ua faapea leai ni aiga a le faanoanoaga lea o loo iai ma tinā ma fanau o loo iai i totonu o le vaega lea homelessness o le queen party lea ua faapea o le a faateleina le fesoasoani i le kaiga ora ina ia tele le fesoasoani mo aiga ia pau lea o le pati lei ai ia ae maise foi le leipa leipa lea ua faamei propose 28% le tai le tax ia matulaga i lē afāina ai ina ia tausua stupe tausua stupe e fanda ia vaega ia ia tulaga ia ole vaega o le kalesia katoliko o loo faapea ona ia ia latou auaunaga mole a foi mo fale mo tatou aiga i totonu o new zealand sa deacon o le ase galuega o silasila iai laofio
2: ia ole o pokalame foʻi lia le tonu le kalesia i le pela o se faataʻiga o i Monte Cecilia i Monte Cecilia o ia o le ua ia la latou latou te vaa ia ia tulaga ia i me taufale lea o le mele unaʻi ele Monte Cecilia o le transitional foʻi lea
0: housing
2: e fesoasoani foʻi mo la to fu do mena o mi va vele fale se no fo
0: e ma
2: pu la ona no sa i la i le fa fa ti no vrena lu nga so so we ke se la to ti sa i ya e fale fu ya e ya na ya fa ma la ya la ko resources fo ne pu sa ya e va pena fu la ya ya ina la le pe sta i mangi le la sa o ye le talino po fa e ko san kalwe no fo nga fo E tele la ia fale lo i ina. E fa pena fo ila o kai la ino sua i. La fo la la i ti pool house.
1: Mane Monte Cecilia.
2: Ia, Monte Cecilia. Monte Cecilia i mangile a o ti pool house. O tei fo ila i. Ai, e lo mfai fo ila ona. Ona, ona keita i to te lo tangata wa e le lava. Ia lava
1: fa.
2: Ma la tam fai ngalgu e fatasi. Ma isim tang alu nga fo i ina i. Ia mawal sasai. Ai fa pe fui chenchis. Ai mesi el kako ye ia. O le mea lava leo te mana au ye tauna ona ona se i fo fo mo mua tu la fonu. E mana au te mana au lava ine ia tu e review le tu la fonu le na fai le nes no le. Man tu fo ia le tonu le fale a. A fa pe ua. Fo ma landlord ia. E ma lieli e. O le la.
1: O le.
2: Yoi. Yoi. Yoi. Yoi. Yoi. Property sa. Maria di le la la au watu te nofu inai. Il fale le te. O tu la fono la. E faas fu lu aso fo ie tu mai e. E give note sa. Fa pe fo ila va pe la o sisi fo ile wa.
1: E le te te ya esa mani mai tu fale le lo.
2: O le mila le wa tu pune. Sui mai le ivas fu lu aso. Fa pena vol fasu guas anga el guas futasias ol mena le o tupune e to te lo tanga te yo le ni no fo anga fu e o le akuna le o kai nga ora fu e e ba tu la ye no te swi a wa o ta sa o lava a e move in to not fali o le o pa u lava tu pe tom ta pe ne pol fa ta
1: only o le bond Ia, mamea uma ia
2: tā pena tū langa wha, sa? O fia, a o, ia i o tātou tangata e su e mai le tupini.
1: Ai, le mau uma mai le pere, le
2: sotu wau fia, le pete tupini. Whawhi taila vai na isi landlord ia sa utanoi e. Ua, mwhai o na mūwi whale, ai tong tong. A o le tō te leo o nai tangata fo, ia le rupu whi au ie.
1: A sui la tū la fono?
2: Tauna tu ilo ilo mo mo tu la fono le.
1: Nane. Ia, yes. Pe ilai au le lifa tu la fono. Ile le lo.
2: E fau le mea mumuli le.
1: E,
2: e fau le mea le lusu tasi asu le.
1: Le ua fai nai. Mane. Le asu fina ngalo a mulpola. E lau sila sila ina. I vaenga yo umana macho fa a macha inatu.
3: Tai mole mole avanoa ole e tu tu sale lei la vale pangatia male tele o le afaina o se a mata watu ile i tau sanga ia pole afe i vase lau i vase fudu ile fatu satu vai teminei ua matua fato tele ina le fai numela o homeless i te tono le taulanga wale ngata i lumo o fale oloa lumo o fale pisinisi ia ua o lava so se manga ala ia ua to tele le au homeless oisi ele mama ma i le mato fale tulo ia ua iai tangata ua ma fosi ua nonofo tono fanua o fanua fo ie le ta ua le red zone temi ho ele mafu e wale o to iaini ioi Ia, watawai, ia ua lainga i fale ia inga.
2: Ia, karo fai.
3: Ua, ae le mawhai fo i o na wha amalo si e sidi kanto. A wā pe ia te a ua ia, e sidi atu le o no nofo i fale ia mawhai la to fale ia. Na le o le o no nofo i por kiko fale. Ia, ma fatasina tolo ai, ia matu oi li masa i den se leni. O le si vanga ta ule mata watu i, ia o le vanga le le lotu metisi.
1: Yeah.
3: Ole mission lotu metisi te lele lato sosoani ma o lato fu ia o ma ae a mai le lato pokalame ia o lo mfaina lato o lole fainu mela o tangata homeless ia o lato fu ia o lo fa ma fono pe o lato a ao pe le o le city mission salvation army Saint Vincent ia o lato uma ia ia o lo mfai o na mawa sosoani mai tawina lava ya e fatu muli ala vai ile tele waso uma laina tanga tale ngata mota uma fa o mea ai ya ai o fo ile wo ol pong pong male fiafi ya wa matan tu sa i di solution me mo e vane fo ile le fa fo nga anga tato po kalame ya ole me si di no fiafia e mo mo vai pe le intanga tai fo ringa sa mo o tutu wai nei laina vi ile tua ele ai ma se sa mo wa ai ai fo ringa sa mo mai ole tu langa o tele o tu langa le house nei lava kala sete o ka o kae le me ole unit fo o ka o kae me o fale fo le wo yai o te yo te mi uma lava e ma tu te malanga ya nga ele tau langa kala sete e fa pela utala ma to ai nga todi Kalau faya kalai stete, wa esele modern city de wa kalai stete. Wa le aini fale uloa, le aini fale pisinichi. Ae wa nao apartment, wa fausie te tono le taulanga. Mo ta ngata e nono fuai. Ya tulanga mea se ripoti na le utupu nei. Ae, ya ua ia mala ufautuanga, alofa ye tato ta ngata. Ya, mafai ona maua se fale ole, ah lava le fale umaua mon time nei. Tau mufail mea sidi, ae o lua. Fa putu putu sele ni yeah. Wate tau ona move in show lava fale na ilole fa na ilole afoi feturi na isolo ya elen lord ya matulanga fa pena
1: mana ya paftai ole vanga tonu ai e fausia ai fina ngalo ole palota
2: yeah.
1: Ah leo tato mala mala leo fatala noa a faina tato wa onga faina fa ya onga ya sisila ai leo tato mala mala a faina fale a faina tula fono tauna sui ya sisila ai pati mala to another tau po fele me tauna ve pe fa tala no foi ole atu no atu o loo iai fatala noanga mai lātou o loo tāmo moe le pārota mfaina e awai ia tu iai lo sili matulanga fapina ai mese foi ia vaenga ia tāua o loo fapiona fisosoani ai piona silafia piona saunua mulipola o le kalesia metisi o loo pālangi o loo fapiona tu fasia fapia fo le kalesia katoliko ia matulanga fapina atono o iai foi ni vaenga o faya tato e kalesia pasifika Samoa, ah, poani fso soani o fatino. Au te lor so soani telea, ora ta mfai ia lesi tala uma, ia whanau, ia wau. Fai numera ia ia ia oi lato wele wha nganga palot, maulunga tele pasifika the youth. Ah, mantua su varu, no mfai na palot. Ia ave umarto wa inga malau whanau e palot, tam tu langa wha pena. Ah, fatino ai. Walena fai lau forum lesi a fiafi, ah, lau sunga e
2: fapena. Ia asalu ful fa ole masinu tene. Ii,
1: ole asa take away na umai aile.
2: Ole, ia epe o tiulanga la vai ale nau na ili, fia fili ale i te leo o fesili o dia. O tiulanga la vai ole a o onga ma tangutasa i fuang. Epe o i tiulanga vai ia ua whamanuia mai, ua mai ia whanau fo ili a universities ua maualunga ia whailunga. Ia metau su ingalwenga. Ya
1: ole.
2: Ya la lamento. Ya ona fie so soni nei matua. Ya ole. Pa ola de option nei ye yo saidi yo basis. Ah, e moi ngal.
1: O ngal wen te foi la ifali. Ye melen sa no mai po muli pola e. Kala estete ma fale yo apames fa pena foi au kilan. E o aso mai, o so ai fale fo. E oso ai falfo a tonu ole tali atu le manao a e wa vea o te ilo po lesi sfutau sanga o le to e maua fale ia na masa ni eni usila te le le peki at a matulanga fa pena a watu le ata ngata na i fale a apartments a e fa a ia na to tele umaile na ele na e ka manatu la ai fa wele a wale ta vale lungo al futba flen ka paka Ah, it's all
3: unfair.
1: Ah, oh, yeah, yeah. Seriously, let's talk on it. Yeah, let's talk what you know. So tell them a leva. Yeah, if I go, yeah, what if your oil or home owner lay in the area? Yeah, you're not affected by the value of the Ah, but you langa fa pena. I may see you. Oh, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, wa mai ta wina i fale fau nei wale ngatele va piapi va haiti wale aise ya wale ese tolo la wale ese se fas fanua faile tonga la au wa wa pia pia tanga ta foile le tolo wa wana ale no po mata mata tv wale to e mo aina se va wale se fa malo tino wa ele ai amba se va en ala va e to e mingo yai wana o lu mo tv a wa foi wala u fa pia ya wala va mato ele a fetau ya ma neva tem ya wa va mo wale le mai
1: Yeah.
3: A faina ile hau, a faina so po maloroina.
1: Manaya vaenga ye e sirisila yai. Wa le chupu, le chupu a la ufa so mai mun pola chupu kala che tal chonu la chupu ver chone la chupu tanira ni me ka ko fea. Ya is trying to solve one problem and create another.
2: Yeah.
1: Ah, ya yeah, itu langa fapia. Ya yeah, opule anga la. Mm. Ale leila le palo chaino i la chou i pule anga i galuenga ah e o chula i maile le ya ole housing na na le siva enga la usunga se yuli
0: ya tatu fa solo atu i immigration policies ah mai pe o kasi dem ka pule ole fa o ta wala o lunga e ole fo i pis pis o il tatu tnu o ta pis tatu tnu a mesele visa le e fola fola mai ya pati o nae manino a ile promisia le ale leipa a fa pe tu la mai la tu te
1: visa free
0: mai le visa for le 3 months le time for le finda is a we e no mos permita ah ya mai e pe for no ma wa e is yet no e no sput ta sile fa mo ina ile visa le tono new sila le ala la fa sa fu atu e atu no al pacifica pe fa pe na tu la mai le pa al for fulanga la le tu sai mal na to na ta un tu ina mai ile a so sput balu se tema e am fa pe mai ya a fa pe tu la mai le pa em fine fa tu mai le visa nei mo tanga tsa pacifica e nga va ai foi e va popo ya tu no ono sput ta si em fine no mai
1: le visa le visa le visa va va samana
0: ese ono le fa mai o tabuna fo le le lesa mai va va samana el new zealand first Elena o mai ele ava no tanga tsa fo le le overstay e em fine lu ta usanga ona fa le le ya ilo pepa ye pem fa yona e alwa o ye lo la lo to mali te to malanga le tu no le na e su mai ye e o no mas fa sala ina oi ai lo mata bula na e filingi ya vo ye isi tangata
1: e fa
0: pe pe isi guarantee vo le le pe to tali mai ta sila na va sa na na e fisi ya i te ta yo patine fa pe fe la e le lo po se me o le a mau ka ko ye ova wa es a mele le le le le foi le mai ole foi ia na vantau ia ta tu lava ia foi en fi filinga e pula lava o le vaeng va foi te lang lang o ia ia pe o vaeng la ia me la vea ia for for langa foi le vaeng va foi ia a de foi ta tu fa long long o le tau fainga foi le na folo folo ele act o le teime atu la i mai ia la tau te fa ta ia ia samo le sa me a maka ia samo le fa ta ia inga ia a pe e folinga mai la o le tu la fono mai inga la vea ele New Zealand first male act o lo au mai ia le fa inga na aso fo le me se lava le act le mele o le fa le o lo no fo mau nei New Zealand me se tatou o vaso nei Ya yeah, ma ma free visa free policy o le lava e le imanino tele pe la tau te fa tu na ina mai. Wala ngal temi nei o le fa nga ina le ma lo temi nei le trial.
1: Ma
0: nei. Le trial le fa mai le te malanga e te aro ngai Australia. Ma o sa visa Australia o lo tue ta liu mai la e afe mai New Zealand. E le ila sa visa. La ngala wa umang screen o e Australia pe fo ringa mai fa tata me pe. No no winga. Fa nga Australia ka ke kami mai fuka e o mai ngusi la
1: ya ai kon ka ne pases
0: u sol tong ta na fo le mona ta to tsa ai se a sa yis ni so ta to Australia kami mai afe mai ngusi e
1: mana o mia ya le ilo ilo le lei ya ba fi ya ba fa fa le lei ya era ya o ya la puata mfa nga ya a le nga nga to nu lana si si le so to ala ver fa nga o palota si si le to e po ai yo le atu mai fatino ai every realistic ya me fa mai fa ya sa no ya la
2: fa so atu atu la ngale
1: ya
2: ole ma de ande yo le ta o pule ele ele e me le mai ele e New Zealand first
1: ya ele ali tu
2: ole Ole me momu. Ole pe ole ole ole me pito sila na tuli matai le. Man tu ai parti le man tu le lua fe lua tasi. Ele ia te tonu ia le New Zealand Festa. Ele ia kum. Pe kai mi le ayo. Ele ia kum ul kai mi le lua fe lua tasi le. Ale ole ole parti vola e funga le tau matemati. Pe ko kengi sui. Like longo vinga e le vera la vai tonu le coalition fanga le fa vinga se maru ai fa ke inga na o akuro ai ya tura ai pe ke kura ai nesto fa ke inga kura ai nesto ya kalmo fu le ya et mali mani sen festa ya fa lo ni coalition fu le pa pe a tu lo ya ya o le si meling ma ko campaign ya Ia ere kariinga nesto, pe nesto, ere ira, ere...
1: Jaya.
2: Arura oe koe fai i kangaka. Denga pāloka mea ki oe. Ile ma tā opure, ere tari inga lai. Ma ke evakua ia le sui pāle mea ki oe. Ia ma li mingi skaui. A le turanga la le pe mai kau. Man tua oe to firau le men, e. A pela venga submission ton wa le tape nanga a e ke ke ke lo e wa me ye ke ke lo ye ya ya ya malo ya po o le ale benefici ni si la mo ma le tu la ma le cost cost me uma la bayo yo
1: ya
2: ah me uma la bayo e ku ko ko o nai lo ilo le ah e ti si lo afonga le regional me le ba titu e mo le man ia ona mo le tūranga lea ele o au mai ale lei Winston Peters e tūranga le tūrafono lea ele o mankua la oe a batu nei la ele tangata ia e alu e tu e koe apply le le section 61 ai
4: section 61
2: e tu e wha fōpe miko ia la kuroka ikangi angai o le agent ka au mai ia tōru afe whaafi
1: Mau alo marsuru ngā
2: tūlā fono fōi le sāwha. Ia koe sāwha mūli, no?
4: Mau alo mōi ngā.
2: Ioi. A te kau o ngā mai manieno le lei e New Zealand First. Ile tūranga lea. Ai. E pego mea ngā e whātupu manatu. Ai. Ile atu nuu. Ile ia maramlama e lei tūranga lea.
1: Nā, nā.
4: Au tātua ia e matāupu fōi lele lei almanino peo le tātua tunu i matāupu ese a mēng whau fai. Nā,
1: nā.
4: O le si matāupu lea au tātua i matāupu tau whamalanga inga. O loo fola mai e le pātia le act. A wha a pēr e tūlai mai le whai ngā mālo. E lātou te whaia le suinga mō i tātou o loo o mia le visa no whamau. Residence, permanent residence visa.
2: Yeah,
4: O le a whai e lātou, mai o le a umai e le fitu sa lau tōres furu aso no nunga e lua tausanga. E te nofo e te tau wai ona e nofo e te tonu o le atunuku nei. Mai e ono solo ia fo i le visa le nei. Ma le missional permanent residence visa category change existing. So e lono winga. E sa tau o la yei ni a yei nga o la suia mo tatou i olo yei le PR. Ma tu e lua visa ye o le PR, permanent residence. Ma le residence permit, visa. Residence visa e lua i ele. Tu sa la suinga la e ona tula i mai. E ono o no winga. E te tau na ia e wha ngā ina le visa nei tono le lima tau sanga.
1: Nua tō telo i tātou.
4: O le tātou te le visa ngā le sa loto.
1: Lai pia, alai no fui sa mua.
4: Ioi.
1: Po fsesi atu nu o lalurangi.
2: Ia.
1: Ai mwhai ai na rasiasi mai. O lo no winga la a sa o mai, ai ili act, ai whaile la tō.
2: Ia.
1: Ole a... Ole ale ole ale tu fa nga ina le.
4: Yeah. Hey, longo no wing ola ka wan ka do ka usanga ma inge within the 5-year period.
1: Yeah,
4: on the road or swing on na le la a nga in my pa pa na on tu la mai le.
1: Se
4: fa nga malo.
2: Yeah.
1: Or tu la fo no la ia yo lo no fo mau. Ai anu no sa mo fa se cha inga. Ia wa le no fo mau fo ni sila. So a to stamp ala no fo mau. Pe to sa. I ni sila. Ha. Ai vanga na la lo no winga la si. Ah.
4: La Lucia e la e tu. Ka wana lua tau sanga le te le lau. Wai lua tau sanga tau na e ala lai ni New Zealand.
2: Ka wana
4: e le. E le. Le se le fia ta tau bangana. Ia,
2: e si le alifai lor si se. Ia, e tau a se yuli. A wai, o ye ingo. e kere krisfo nga le amai ele mai nga fo ele ina ia pe anga vaa ye a le anga vaa ye i kere krisfo le amai ia e
1: o au ia ele mai nga le ape ona sa ono se yuli fa mam la mamai ia a me se fo ele fa fo anga se amo a te tala tala le visa ma tūlanga fa pena a lea e tapuni ia grants ma fsosoani o fela a oye ah ya so what's the point ah matulanga fa pena ya sila sila fa pena onoro ya imi ya se tau na fa tino mo ya tau le ne ah ya emesi ina ya tau mai ma tua ma inge malanga mai oro ya ila vale le so longa le le ya ah ele au ngale au mai ya me ole ile me ole ile me ya itu langa le ole to ya se a fa pe mai lola ya me ya ya ba ele ya lof ba tu la fa pena e va en alanda o la so si si la nai le immigration why no any overstay as in I call it it a pulpul
3: ah la vo fiona le totoli o te lo call it it la it le lo pete le tu no me lo call it it la overstay ya ai ole ole me si di neta wa mo si de fiat tatu tu no wa te to te le la to wele o manino le tu langa le ole pe manino resident visa ma le tu langa le ole le na le resident visa le fa pe le neta o mai nei le ta mo fai nei ya le vaenga le le ek ile fitu se la autor fu waso e mo fai to su su ya ile every 5 years
1: ola
3: ya o te ya pele tu langa na ta una manino le wa oista ngata ala fa pe tu tu sa le ya le pe manino resident ya male visa le e fa tanga ai ya e te tau foi na manino ai ai e foi le palota
2: ya
3: ole me sini ta wa ole se sidi ole se sidi e bo ya au nei ole aso u ata mai ole aso u loa ole aso ta mai lo ye but I always ask e te tau wa se sidi ina ya manino le le matter vai ai le foi la e kisi ola u palota
1: Manea vaenga lea. Ia si aki lau visa. Ah, wau visa uma ia malanga mai ai. Ia matulanga ia nofo mau. Ia pole PR residents. Ah, ia wai manino a.
2: Ia
1: upu matulanga fa pena. Ia e sila sila te awa ia ini tau sanga e fa umai.
2: E wau tatou masangi vo li melea al vaenga ia i poliko pas. E fa lau i luo. Ai li pa mala mala ma tili ia
1: ia
2: ba ia ia ia mala ma yuta tu tant
1: ia ole tu langa nai ne ia me o porke a ma tu langa ia fa pia ia ole fa fa tau ngau parota se iwa atu le a ole campaign a ole tau va ile mea fe tau i ma fie fie ia i la tau e parota ia tatou o mai tatou mta upu fai u ole health
2: Yeah.
1: Ole soifu maroloina, o tasi leo vaenga taua. Ia ise soifuanga pofea lava. Ah, soifu maroloina ole mafaufau. Ia ma vaenga ise ese. Te leo vaenga sue sue, ma matulanga ise ese, ole au au nanga faa soifu maroloina. O aile e maualunga le fainumera ole afaina Pasifika. O aile e maualunga le leo itonga fitinga Pasifika. O aila e mawalalo le attend, e faifai appointments le attend, mawalunga tere tatou, tūlanga fapina, se sila yai, maise ya awaunanga le peona yai, ngase ngase tūngā, ma tūlanga fapina, le wa amata nafsoswani tina. Pe or screening ole ole fata fata ole susu say too low le o tau ye swinga ya olo tu maula ole prostate cancer le na sui mai le lima valu tau sanga ya taru wali nei ya mtu langa fa pena ya ai mese si sila ai I vaenga o benefiti olo o ngase ngase o matua
2: o inisi pati ito filagu o latu
1: si sila ye
2: o mai ye le tulia
1: o national labor Ah, o le leipa ama le national o iei uma o le national le fa pea e o le afa tele le fa le soso ani e alu le I tau o le talabai mantua o le siwa enga na le afa ina I tele tato o nei ele to tele ni milionea e Pacific Samo o le tele la o tong fitinga a le subsidizing a le malo ia o le entaito tato Al mera e ala ina ave le famek, or famek, or le kapani telele, or le tuk tong irmano. Ia awar fa so so ina mai wai la au. Ia matulanga fa pena. Olo ia ila af so so aniuma. Ai la to wolo fa pena, or le access, mantua foi, ia le taung fainga lena ia ine. Le o tatala isi after hours. Ah, peona ia o tara. Ia o tere ilo isi tu o le tunu, o te ilo tutu sapa ua. Le le uniforma. Le yo dia le la sa wa te fo ila la po itile na fa tu momo a ta fia ne la o lu fa le fa pito mo ma o lim pacifica o fa fo ma o fe la la mo en cha to fo ma
2: al ma ga ya ma ya o le sa ta u e mul polan te la matanga la va ye di tu la fo ye di james so le coach o ese o ta o le tu le o le o ta tu ma sanji mo ta tu i loa le le tu ai nga a nga nga lue nga fo le me so sanji ne yo me sanji ta tu ma tu a o le a me te mi ya o a a o fa nga lunga le menshi le health sa no fi na wa le mtanga le ngai e ta pena se Pacific Framework e so soni la le Yamato ne ye mala mala mali e base la bala ilu mo le disability strategy le na
1: na na ma plan na malo
2: bien ta pena le mtanga le ngai el men shwia e la lue le el malo e fuana e tutonu tutonu la disability strategy le e fata wai ye le kouchu o ta wali te tulo wali fa fua nga samu ma tu wita to wali pe la wali mtafayu la wali al tenge yo a we fonga lo o matua a
1: Yeah.
2: Mesa sa wai. Yeah, mesa sa wai. Yeah,
1: manu, yeah.
2: Na una ia na wana tulanga lea ili ele melio li e na ia e providers for ye e contract ang le ministry while la uma nga safer funding ah ye uma allocated funding pe a ton watu le ni se semele ba tu ye on a kikule le e spo packages for le so so ni tant to tele la vala o providers ye kon kala ke le ministry e abe mala u mali ta sang for le fa nga ye li tamal tenye de to provide the services. If I'm a luntina, Nadu Lucky
4: Giver,
2: you're a care giver. Nadu Lucky Umi, the liver, to a Talia Nay Lava, the Camus, Sassina, yearly, pa ta wo ino le o le kautu ta le me pito sila na ta ua e ta o le mele ua o te lo mtanga lunga te mine ua ye ia wa tofu umalava ia ma Pacific Framework
1: yeah
2: e so soani i tangata pasifika le inga le lue tonu i mo le atunu ma nila ta ua le mele pen ta ua e funga le mutpola la mtanga le ta ua Ole kautsu ni tsa tatu.
1: Ta ne la tau ave ese reat.
2: A pela o ira ni titilo e kaufu nka kuwa baya nga ye. I mea le mi ta ia nits o na iu tatu matu.
1: Ave ese la le anganu. Ole anganu ule a tatu.
2: Ama tuel pedo fai atu. Ole malo la vanga establishinga ya le. Mita spili shwadi.
1: O tasina vai nga fata waina in New Zealand. O Maori, Pacifica, but disability.
2: Yeah.
1: Lo wala tu ima nutua.
2: Rule. Yeah, lai.
1: Le vai nga la lena. Sa lea, mulpura tu em faina e. Na join mai le sa no le vai nga lea. O le polenga na tato. Wai, o mala malama foi le amatanga o tau sanga lo foa inga lea. Nantu lai mai ata puni no mali pepa au kilani lena mana o mia inga ngana maa uli ma ma watu inga na Samoa. Ia, ento ta puni le leia. Ia, ia le tali tionunga o le act.
2: Ia.
1: tasia e fea me anga nu mo changa cha uma ah
2: pa is no
1: ele cha ia au ole la final na te a fa sa mai le si tu le sim changa lu e a fia u mai ya pe na sa no o to fum changa lu ngol ma lo ma la la pacific sa sa ole ia ale sa no foi mul pola wa fa ina
2: ia
1: nga lu nga fa ya nga ona o cha fia
2: Je vois la way, mais ici mes foules au cas au maïs la way il est faux, mais il est qu'on cala que mais qu'on voit les plus ma société développée. Ah,
1: yeah.
2: Et tiens le bail, vous avez là qui doit le faire. Et
1: oui, et ouais. Vingt au mal là, ben vous centralisez les pères. Ah, le vous faire aussi au maïs fabrique. Il y a fine, il y a chato.
2: Quel est le fine?
1: Ah, eu lembro dele, tá tão em palota.
2: Yeah.
1: Tá tão na listala. Fao nga ina lau palota. Ina ia mafai ona tato fina wina seluma nai. E fe tau i mo tato.
2: Yeah.
1: Amor por.
3: Yeah, on fast time level no ole falong long manino falong long to atu ya o sao no foi tato peno ele nei time ai Ole ilalo ai nei kala istete ya. Olo e peila boni sila to ya. Olo ya ya le fa ma ita telele ole ma suka ole nunu. Ya o fa ma ele ole afaina ole fatu tulo afaina mai male slow ya afaina ole tele afaina ai ole si fa va tu ile tu pulalo nei. E yai fo itangata ua leva nei nei. Ele o mautu ni ala to fo ma. Ele o mautu ni ala to fo mai e mo le mele a lu atu i e te lele pidi ya wati ai ya to yo sa tu i wale amra ia ai a o lo lanti ngaina ya tu lo nga ngana ya ona tidi lo le le emergency le national one ya lu atu lo na pe 14 hours sa fa ya to a mo se avano ono le long queue ai o mea na langona ile fa fita ya o lo ya ina i provider ala half la ni pole e tu pacifica si va en anai o lo fia fia e fa e lo ala la to o nanga ta tua ele nga te tono kalite te a wo o la lo expertin ya la to na e fa ia me o tu fo fa na u ya la vea to mal fa na wola ya o le tangata tu motu ya la to na o lo ya fo mai fo ie fe o ai tono ai nga o le anga nu ule na fa to mai it's very important it's very important e ta ua Langa ai mishelava o tatu tangata matua o lenga alu due malu sele vaka tautua. La tona la fa ma popona i tangata matua. Mishelava nai matua. Wale aini ainga wo umale ainga fainga luenga o tamitira onga. Ya ele si si tala no ai. Tu po lo le fa mai. Ya awa o tatu umaeleta o ole e si la fio o metatu. E tatau lava ona yai si si fa tala noa. Wa ai me ai wa ai lon sanga le mu wa umo me uma ai le na alfa tanga tv ya wa tato sa mo nai ma tua wa motu mali taula me ta mo sa ma sani le tu lunga open home ta va valia tu tolo ngana vele le vao ta le no tu to ai ah mai lai tu ya ya sa wi le wa vele fa ali fu mar poko ai ali ne vai temi wa fainga ta ai sa wa loka loka i tono le fale ya wa tele ai fa ama ai tele ya fa ina so i pua malo loina fa tai ole i fo ile mapu maia i nei la tauri ole so stari vanga wo i to anga e o i kachino i nga ana na eni tupe tulang fa pina ya ai o la vai o ia ia o manka ulia me hafale a lua kul ka avale a lua kul computer fo ai an tauri o matamaiti tu loure ngane ya wu faa kau kwa mika mai iyo ole tulanga na o iai ai ole so i fua malo loina faa mol mole a faila upa alota wa ai lelei pole leipa pole national e lofa fa maoni ya te oe pole New Zealand fe ya ili tulanga so i fua malo loina ya mo oe matato tangata anu ufaftai
1: Mana ya tele malo fatai le faso mul pola ole we ta ua nai matanga luenga manai organization CIA pe ole etu ole mapumaya matulanga na ya o vaenga uma ma au nanga ia e fa tupe uma i grant ia ma a matfana wora ma a ave ese la nana ia Ole winga la ole fatal noanga ne afi afi sa moela o fa fonganga. Ole fa manatu. Ia fa tu ma win. e tato manao e fare leia ai le ole avese ya fare leia ai me se ava nga uma ia e sel mana ia e pe foi la na sau no mul pula fai le forma ina ia ma fai ona so so ani le soifua malolo ina mtu langa fa pina ya ya ia AI services e leo faunga ina tatou tangata ai ono le leilua a leo mau

0: A fai te tali tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e fai asau fai tionga. Fa afsa tai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau, fitu ono tolu, tolu fa lua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau, lua lua fa tasi Auckland. Pe te fiso tai sao le pulenga o a ia ingo fa fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu se lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato, penga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu i tutonu o le lua se fulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: Ta lofa, o lau ingoa o Dr. Nai le avasa a fai ue inga lue manusi a le ua nga i lava i luma le suifuanga na folfona mai i le national o le ala tau fa le lea le tau le suifuanga ai peitai o atili aio na fa le atonu e ese le fofuanga le leipa i le leinga luenga tau mo fere suifu malo luina ma pili mawalalo tali tonu wa tatawane i aise suinga palote nei loa mo le leipa
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace,

Fataro fatu pa ia mana malo tatu tunu ulu nei fuia fiafi o nā o mai atu le unanga sa fi tai tunga iai le sunga fatonu fapea foi le fionga ia to to filau ia ma le tatu maro farongi e nei fuia fiafi sunga foi ia sa mitsi le njalo ia o ni tula o mai foi taimi o tatu pukalama tu ngā o le pou ia sa ima tatu tu le foi ia sa uniatu tatu fonsi talo pio na maa sanyo na ama tali tatu pukalama tu ngā o le pou ia fiafi o sa tekitasi la Ubu atu rai pesenga ia, ia saudi mai mo tatu funu talo, of saudi mai foil fatu ia etifu ima onu mkathi.

0: ya o te fa'atalo fa'atu ma le fa'alor te le lava fo'i le nei tupo e fa'afta ya lava le alofa ma le anga le leo lo tātou ta mai le langi wa o ya lava sata i to loa ina lo tau soi fua ma lo uola ya fa'apena fu'e no tue ma wale ne yava no tāua mo le fa'apopo o le tātou por kalame o le leina o tāu sanga ya po le maafitanga te tālo Aile mafai o na whaakalorina al wha mua mua pe o na whaftai i lea tua. A wā o ia lava na ia tausia i lo tausoi fua malo uola. Ia un fai fua na maua le nei taimi tāua mua i tātou. Fe lava e mafuta mai ia i te tono maota malawa. Pa pena i tono lo sā. Fe pena o na ovu folofa mfa whelo ia tu lunga o tau whanga. Ia fa pena o na o te iloa. E to tele lava o taue, fa pena o na mafuta mai pea e le taimi fa penei. E ngā tele nei taimi ia o taimi umo au au nanga, pe o na whianga iai ma le nei a la leo mo lo tata watinu. Au fe lava e mafuta mai e le nei tupo, o te fa whelo i atu ma le fa alolo tele lava, i ate u tau u ma lava. Fa taimi fa malo i e na tau tua i le taimi o tua na i atu, sa o whalongolongo atu i se vaenga mulu mulu le maafitanga polo polo kalame na mawai atu nei e whaafitaia ma vi i ai le atua o na olona anga lelei e awala mai i fautuanga ma le fisoswani ma i ate i latou e tu ina atu i ate utou le fina ngalo leo le atua o vala awina e tu ina mai i ona tangata ai fa pena na so soni e tuai ma so soni mai e fo ia te tato umalava a wale savalinga o lo tato ia vi ia ile li o talo ia tai tai ile tua so i fo ma leola ila to umalava pe ona uta ona tau tua le taimi o tona ia fa fitai fa malo le tau tua mo le tua a wale ninga alwinga tau ai o ele na mai tato alo mai o le afa pena fo un tato watu lu mo le tua i tato maftang te talo bi i fo i le li un fai ntu te te mai le soi fo le sunga le pa fia ngai nga pio na fai malang atu e tato te fafta i ai o le ufa pena na mau mai fatas fo i au au na atu ma tato ngā lulu e fatas mo le tato maftang te talo upo la fiong pa i ale tua fai mai o te vivi i atu i ate oe malo uloto atua O te whaipesenga i ati o i lumo atua. O te ifo i lo malu malu pa ia. O te vivi i ati fo i lo suafa. O na o lo walofa ma lo fa maoni. A wā e whaasirisiri la wa fionga i lo suafa umalala. O le aso na o wala awa tua i ati oe. Wa e tali mai ia i ati au. Na e whaatele ina mai le malosi i ati au. Leli ie, o te whātua tua ma vivi i atu i ate oe. Leli ie vi i ate ate oe, tupu o malawa o le lalolangi. Pe ala tau whaalongo i a fionga o lo fonga. E pe pese fo i la tau i ala o le ali. A wā e tele le mamalu o le ali. Lo mātou tamai o le langi. E moni, e moni ma whaamaoni ne i a fionga o mātou whaitawena. O oe o le atua e pa ia e mamalu lava la o fio. O oe le atua tau tas pa ia e te tau i ai vi inga ma whaane e tanga. A wā o oe na e whaia mea uma lava. O le langi ma le lalolangi ma mea tu muai. Ai mai se i mātou o le palea li i o ngā luenga o lau whanau lea. Mātou te whaftai o le mala malama o tuana i atu o le tōtelo i mātou. Sa aulu fale atu i te tonu o malu malu. Fai ngā tau langa e whaafitai ai oe. Le atua tolu tasi pa ia. Ona o lo walofa ma lo wanga lelei. Whaafitai tele ta mā. Vi ia lava oe. O oe o le atua na nafi o le asoio o le whaavavau. O le mala malama o tuana i atu mo le to teleo e kalesia. O se aso tāua na whaonga i nā ai ma ua ave ai le whanau o ave se au o le tala le lei o vae mātango o fie o mai mai maunga e a mai le tala i a te oe whawhetai tele ta mā Mātou fia fia ele ngātai lea, au i lātou uma i whatawhai tau langa uma. Ue na ulu fale atu e tāpua i ma whaafitai i atu e. Ia vi ia lava oe lea tu o hawa noa tāua. Ue a maia mo i mātou, e mātou te mana tua ai lo walofa, o lo waso pa ia, pe ona e fina ngalo ai. Te le aso, whaiei mea mātou te loto iai. Awa e fina ngalo, ia tu e se ina ma whapa ia ina lo waso pa ia. Mātou te tāpua ia i atu e whawhetai ta mā. Whawhetai tele lava i loa lofa. Whawhetai upuna folafola ina. Whawhetai mō taimi tāua sa mātou vivi i ai. Ma whaafo i le vi inga i atu oe. Whawhetai ta mā. Mō i lātou uma o ena tautua le taimi o tōna i le nei a la leo. Whawhetai au au nanga tāua wa e filifili ai i lātou. E whao ngā i nā i lo lātou soi fua ma le ola mōe. O le nei taimi ta mā, whawhetai tēle lava. O e uma lava o mātou mā futa i le nei tūpō. Mō la mātou mā whetānta tālo. Pia lava o mā futa mai e ia vi ia lava oe. Whawhetai i lo walofa i le sunga e whawhia ngainga lau au au na. Sā whai malanga atu o e tu e teita i mailo na soi fua ma lo na ola. I le alofa ma le mātang o fio la o fio. Tu i whātino i na fo ilo na bāla a wina. Pi o na iai le nei tūpō. I le ma whai o na ngālo i ate i mātou tamā. Mātou te fo i atu te sila fia mea umalava. A fio mai i le nei pō o na mātou mātang ki tālo. I ai lau whau unga i lunga i ate i mātou umalava. Ma ia mātou te tālo atu i ate oe. I le ngānga ma le wha maoni. Ona o lo suafa Yesu o te talo tue nei. Amene. Ma amene. Ia, o le nā, whawhilo i atu, pe ona o ta ua vi ia le li. O le o tue fwoi mai mala manuia le whainga malanga le sunga le whawhia ngainga. Ia o te whawhilo i atuai, lau sunga i le nei tūpō, a halo lava le sui fwo manuia.
1: Ia, whawhero te fwoi male ngang whaaroaro ia te oefara tua eti maro lava le onsai, whaftai fwoi le tawatai. Tu sa mule au nanga whaawa upea i lewa yasu mule wa yasu, ia le li whaftai fwoi mo te talo, ia sa alofa lava le li i le malanga sa mato alotu iai, ia tu te li umai fwoi le uto mule whaamoni anga le li whaamalo runga fwoi na i ta mamatina sa mato malanga whaatasi. Ia pialo na alofa mulo nanga le li, Alu nei tū lao leo mafuta matina ya atonina.
0: Oh, aleluya. Ta lofa atonina vi ia lavaleli ya te oeli tina. O te loa se asupisi mo i tātou umalava. Ae whaaftai le unsai male mafuta mai vi ia lele.
2: Ia, pao ta lofa atu leo sunga alfatua eti. Ae mumu whaina mole atu leanganga whaaftai. Sunga alfatia ngainga mole talia mai alwala au. Ia, eti. Whaafitai tele lawa fo i mwe wha malo si li tatou mahutanga talo i ia lawa le atua. Whaafitai fo le upa malo si li negtu lawa i bo wa amatai li tatou mahutanga talo. A le anganga i au whaafitai e le wha i titiai luma le atua. Ia umu wha i fo e un tau tai ta ina mai. E so i fua ma le ola lau sunga. Ia umu wha i fo e un tau wha atau ina li tatou mahutanga talo. Le negtu lawa le bo. Ai whaafitai te le lawa fo i mō tālu sanga mō lia le nāwa i atu. Ia, wha ia lawa fo li ngā lufo se o tamātu i ina le nei fo i a sāu. Mwa i atu, ia, i sāu ninga fo i lota maiti. O an amata te furu tāi au, mātou lota tāi au. Ia, an amata le ono nei le ati au sile. Sāu ninga mūli mūli, ia, wha i uina o te elevalu. Ia tau mai fo le sāu ni uni fata li tali tato mafutanga talo.
0: Kaftai.
2: Le atua. O lo ufo ina vei. Sunga tu ina ni maalosi wa ia lava fo li ngā lofa. E ui lava na matua si on soi fua. Ia en fata ni uina lava li sāu ni ngā papti so ngā nai whanau. Kaftai le atua o na maalosi o lo o maua pia. Ia aile mawhai lava ntu e. Tu i nā tu pe i luma tātou fōn talo e ti wha mūna mole. E mana tua si o tamātou i ina ia wha mālua i ai masele no pō alo. E gei leanga leio le atua. sanga fa au fogina pelo na malo si le tino le lotso ma fo fo e si le le anganga e au au na i pe tau tua i aso tui o non so i fua e ai ma se se au i kale i si ato u malava a inga taitasi o na i ta mamti na ama ato tua e ti o lo i aifo le mali u tono se au i kale i si a pe yon tu inatu pe tatou fono talo falitua ia sola mal malo ia uval au ia ile atua le nasa sa utua na ia atu ia utai au on tu isa au ningai e fai ala vale o si umatu fuerza ia o na rango maua ile o ia le mea le a rango maua ima o na tu isa au ninga fo ite a ile aso atai au tu inatu luma tatou fono talo e si una ali i fo ia le umu mas whanau ia e wose na i una matua ia le alali ia whapea fo i mai awa ma le whanau ia e mai se una ainga o marawa tu tele ainga maranga ma mau mai ina o lono tangi muli muli o lono tue sauninga ia e mai se fo i se au e kale i sia na i o ainga o marawa e ti so se i tu o le lalolangi ia e mai se Samoa i usum tuangane a rātou whānau le whangaloina i rātou le tatalo i uilawa na wala wala i no whanga i e mana tua pei rātou talo sanga mwoli le aso ma le aso i e le whangaloina po i halo mo whānau se ue ka le sia no nofo wala wala i ma mātua o no pe e mga luenga i o tālonga o awa onga e tu i nga tiri ma tātou pono talo e ti wha mui mole e ai mai se koe nise se au e kāle sia o lo ia i lawa i nātou o lo fata o tulia fo i mai tunga o le nele o langa e tu i nga tu pe i lātou tātou maafutanga talo le wha pitol manatu i se au e kāle sia o lātou uma lo fata o tulia tono maota ngase ngase ia e mai se foi fale una i tangata mātua fale mai una i whānau ia o maota malawa ia e mana tua le tātou mātanga talo e ti wha mui mole lawa ia e mai se lawa au tinau si au whānau tai tu o lua mana ia lātou whānau ia lo ia i fuini se o whānau te angai mu se au mga luenga nei pō ia tu inatu lo ma tātou pono talo e ti wha mui mole lawa ia lo fangia pe le atua ia foa ai pe le soi fua lau le lei le stunga ia al sana ia e mai se le no foa alo se au mga luenga ai mai se o tofi o tute o lo ngā lu lue iso se au au nanga le ngata le ngā luenga le atua ngā luenga fa al malo ia le ava aso po e mua mua la ato e amata o ngā nei whanau ia i tu i nga te no ma tātou whon tālo pa mō mō le nama e ti lo fa tele le i kāle i si o lo lu ngā lu lu e ai i hue tāpa i nai ta mām ti nā mātua i fa pele lo lo lu e kāle i si a e ti a lo pangia le atua sanga pa o popo lawa le mā lo si le tino le loto le mā fau pau si le le anganga a walo au au nai so se tofi o ti ute wa wala awina ai o ele atua e te ngalu e ai te alo fatele mo oi e manuia ngalu e ngal neipo fato fato i fua e ti
3: fai tele lava ia te oile tina a tonina o le nawa e fafonga le tatou maftang titalo sa noa lo tatou tina tufa mai foi o ia peona e fafonga ia pe lava na o famanatu a wai tāua tele la utala lea o nā o lo sā no mai ato ni ai o autou te tālo mana tua i tātou o lo e whafonga o lo o whalongo le autau ke riso whafetai tele lava o lo tātou te tālo whatasi ma avatu i le atua mōli mawina le alofa ma le angale leo le atua li tali mai a wai mōni le whaletua nei po le tina nei o matua le soifua o le tamaa le ngalueng ai o loo ngalue pea o ie tātou te i loa ile alofo le ali i malana whamanianga mea umana sānua i ele tina i a whawhetai a tonina ai o maia tato falatara tato le tua te talo le whaafitai. Ia e meise ona mana onga umapeo na ia folasia. Talo lava ia whaafafonga le tua. Taluai ona olo o ta ua foi o le tina ia ato nina le vala upa ia le tua i tonu. O le eka le sia. E se tasi foi o le afionga ia sola male malo. Ia ai o te tali tonu o le alofa o le tua. O lo o iai pea le file mu, ma le ngā ngā wha mawhana whana o le atua, ina i ona tua a, sunga ia le alali ma le, tina ia mai awa ma le ai ngā li, o no le wala upa ia le atua wai mai, o ala wha whita a uli, ma whai ngata, ma tinga, ai ma whai o na, a tagi eina le whanau o le atua, a wai ei le atua, whai mai le mua moko nito, Don ta upo se fulu o fai pisuma le tonu. A ua fa maoni le atua. O le na te le tu inatu o tau isi tofu tofonga. E sili isi mea ua o tau la vatia. A e sauni fo i fatasi ma le tofu tofonga se mea e sao ai ina ia o tau la vatia ona o ono. E a mai e le atua a wala. E fi soa soani ai. Pio na fai mai le lua koronito o lona mta upo suma le lua fai upo iwa. O feta lai mai le li o Yesu Kiriso. O lo unei alo fatunua e lava lea e fiso soani i ate oe. A wā o le vai vai e fa ate oe na ai lo umana. O teimi e vai vai ai ma loto vai vai ma mafatia. Ona o le vala upa ia le atua i ai ngai fai mai le feta lai ngai Yesu Kiriso. Taimi le fa ato tu i nai lo na mana so soani. O lo na mana fa ma fana fana le e ka le sia o le ainga. Ai tātou te loto te tele ma le tali tonu wa mai o na te pena i le atua le ola e fa avavau. I taimi fa pene i pe avala au le atua mo se e pele ya te utou. Ma i tātou tawina i fa maise pele le atua. Ile ai ngāli, ia e mai se fō ile e kālesia, sunga le toe ina male e kālesia. Ona o le wāla au pa ia a le atua i se tasi o tina ale e kālesia. A o le ata ate o te tālo. No mātou o tua pa iae, o e lava o le tamā, o le alofa lava la o fiu. Whaftai tele lava tamā ilo wanga le lei. O e tai tai mai fō i le soifua ma le ola o le tina ia ato nina. Whaena mātou mā futa whaatasi le neitu bō a wā mātou tālo sanga moria. Ma ngā lava le mātou o fio o la o fio. Mātou whaalongolongo atu whaafonga le mātou te tālo. Ao, sao noa le tina ma tufa mai lo walofa. E wala i te tono le e kāle sia pe una ulufa le atu. Le tamao le ngā luenga ma le e kāle sia i lo walofa. O lātou tāpua inga i le ne yaso le atu na whata unu ina mea uma i le manuia. Ia vi ia lava oe le atu a whaaftai. Whaaftai whuolo whalongo ina le leo le tina ia ato nina. Le mātou te tali tonu ai. O oe lea le atu a te tausi le nei tina e mawhai e peo na maua lo na manuia lo na soifua ma lo loina o lo na ola e mātou te mafuta ai pia i teimi whapene i vai e sāta i tasi whawhetai i lo walo whamoia ma lo na ainga ta mā mātou te whawhetai tele lava i whamanuia ngā lau fio e te tonu o le nei e kālesia o le nei ainga ia atonina malana whanau ma mea u malawa e le whai tia le whaftai o na lo walofa. Ai ta maala mātou te tālo wa e whaafonga ina. E whai alo fina ngalo wa e wala au e nei tina whaafetai le atua. Ma na tua pia o mātango o fio la o fio na whai loa e nei tina au su yeso i fua maola. Whaafetai tele lava o te tālo i e whaamanuia i si ana whanau ma whanau o whanau. O lona a inga a toa pe ona tā ua o e o whaimalanga mai. Ma futa le nei taimi e tā ua. Fe ma wha ma whana whana i aile whanau ma i lātou uma. o te talo i ele wha mai senga la o fio, lunga le tamā, le sunga ti a kona i a le alali mayama, ma le nofo alo, ma le whanau. Wha mai se, to e sauninga i le aso a tae au. O le te talo le atua, e manuia mea uma ya te oe ai peo na mātou whaita wina. E laua fionga pa ia, o loua lofa tū noa, e lava le e so soani, i taimi o le vai vai ma le mafatia, fa amese oe le atua fai mai, o i e fa ato o toa i nai lo mana, ma lofa so soani i te tono ainga, ufitia i le au pōngsā, le e ka le sia le atua, tasi o alo ma whanau, tamā, wa e si la fia le nei e ka le sia, e meise le nei tina wa e vala au iai, Ia wha maise la wa fio le e ka le sia ato wa umalawa. Ia ye lo fi le mu ma ta penanga mo le tu sao ni ngā tai au. I lo wa lo fa ma lo wang le. Pe una tu ina mai ato ni na tu li lo ina i lo wa lo fa le e ka le sia ato lo sa lau ye tunu e mamau. Se au ma ngā luenga mea umalawa pe una e si la fia. O oe o le atua e te iai mo i lātou uma. O nise leo ato o tole mālosi, whaamole mole le atua i e iai lau wha mālolonga i ate i lātou. Whaamanuia i a ato o nina masiana whānau, na i tēne masitama, whānau o whānau, o le tue fo i atu i whalea o ngā tae ao le atua. Ia taitai oe le atua. Whaamanuia i le neitinā, Wa e si la fia o na tofi ma na tiute tono le ngā lue ngā le atua. Ai maise le tau singa o lo na ainga. Iai lo wanga le lei ma lo fi le mu tama. Mea umalawa pe o na fonga ina e ato ni na tama. Wha mole mole o le atua e te si la fia o mea te tau. Mea le lei o mea o ngā mo le soifua ma le olo ne tina. Ia whapena o na e whai e tusa ma lo fina ngā lolo. Whamanuia le e ka le sia, whamaise le e ka le sia, iei lo fi le mu, mo le toi sao ni ngā tae au e whamā vai e tuai, mo lo wā whafine, fo i atu i o au alofa. Ia o te tālo lea ma le whaftai, mā tau te le loto vai vai, mā tau te loto tele ma le talitonu, wa whai a lo fina ngā lo. Moia, o le salo le ma le whaftai wha mangalo. O ani whata mala ma ni whale tonu ma ni sese. Le e ka le sia e mai se ato nina. Le atuai, ma te utalo o le atua alofa. Le vala u lea ma le whaftai tele lava. Lo suafa Yesu. Amene, ma amene. Whaftai.
1: Tina o leo mafuta mai e tamai a Malai fono.
3: Pafta i tele malai fono, sau no ia.
4: Ia. Mumua lava na ave li pafta ima vi inga i le tua.
3: Bene.
4: Anora sa fua o tina. Ia. Vi inga i le tua. Mo se liu malmanuia mai, panua. Tanya malanga na awona. Na awo e to ia. Na ba e so te. Ia, a e ti. Ana onga masan. Tina mutuwa e anila. Ma o tala o lo manulia. Ma alosi mi. Paftai mo ti talo e ti. Lau to maftan. Ia. Tu fine e anati Australia. Tu fine e Emily. Ni mal mata o mostanga tu spaia. Pamon mon la vez. Ao sina u put so soni. Pa ma fan fan mu cha tu ni pief. Mai le fiunga le tua. Tatu paita mu mua. Lutala. O i tātou, o tangata o le tua. O le tusia, te utu nomi, nyom te au pue whā, o lunfa u pue fitu. A wā o i whea se nu ma malu, o lata lata e lo lātou o tua. e peio le lino tātou o tua. Wala ta lata mai mea uma, lava o tātou wala au atu ai i a te ia. O le fesidi eti, o tātou maura na lua. Kusi salam warung ta apu se lau al fayu putom. Ya utol lua le li. Uye lava le tua. Uye na faya ita tau. Mufa ita tau mona. Ulona nu ita tau. Pelafu ma moe ufanga ina iya. Yemal mau mulimun. Hanging folk, mo move it on to a blue for you, but Eva, our daughter to Pulanga will feel our toe. A tupu mossy tail langa or the new paia. Malinuna fatta win a mite. Maya auto tap what to on a lay. Ye valau ya te utou na ili po lili o yon lava malam lama e matua au fuai. Eti, a word to help and comfort us tonight. Our topic, we are God's people. Our first reading, from the Old Testament, Deuteronomy chapter 4, verse 7. For what nation is there so great who has God so near unto them as our Lord our God is in all things that we call upon him for? It's a question. Our second reading, Book of Psalms, chapter 100, verse 3. Know you that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. And our last reading from the New Testament, First Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of him who has called us out of darkness into his firmament light. Yet, I'll be honest, I didn't know the scripture in Deuteronomy that it was a question until I finished preparing the message. I went back again and read, and then I realized I made a mistake. I didn't know it the first time it was a question. And right now, the Lord is encouraging me to stay on the question. Why is it a question, Eti? He's telling me the question is the scripture, the first half of the scripture. For what nation is there so great who has God so near unto them? And then the answer, the last half of the verse or scripture, it is, as the Lord our God, is in all things that we ask him for. I think I'll stop there, Eddie. Papa Tai Moro or Mano.
3: Yeah. Ole na fa te tele la vai lo sunga ma lai fono le au tau kuiso ma le tato ma fkan te talo e na wa e fa funga inisi o fiongo pa ia le atua pe o na funga ina mai e le tamane pe o na yisau no i tato o tangata o le atua te ute nome fa ya olona fai upo e fitu o le lau tusi salamo se lau ma le fai upo e tolu e a mese le mua mua pe teru o lona ma tau po e lua fai upo iwa Ia nā pio na ia fonga ina mai, whaaptei tele malai fono, ia fiong pa ia le atua, pio na etu ina mai tātou te wha moe moe lawa, le ngānga o le atua, so soani i wha matala loto, i utou fina ngalo, ia malo ufo i tangata, le tāua o fiong pa ia le atua, pio na fonga ina, e la na au auna, ia e o maia, o nā fua e wha fonga, ai tātou te tālo mole, tina ia nila, Nā teo tina matua o le tua fine foi. Ia nati, Australia ia ma le tua fine ia Emily. Ia meise le ainga o le tamanei. Ma le tātou mafutanga foi pēna māsani ai. Ai o maia, tātou te tutu fatasi i le alofa o le atua. O afi o mpa ia le atua e te whaitau, ma u whaitau foi. E te whafonga ma u whaalongo. Ai tātou te wha moe moe i le alofa ma le mana o le atua. O ia e wha matala loto i o teo fina ngalo ma lo o fo i tangata i le tāua o nā fionga pa ia i a te oe mai tātou umalawa. Wha te tele malai fono o le a tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi, ia vi ia lava oe le tamā. Wha te tele lava i lo walofa ma lo wanga le lei. O whaina mātou tui mā futa ma lau au ona le tamā i amalai fono. I nei fō i tū pō le mātou mā futanga te tālo. E le aise meta se lilo lau sila whangāti ma lau whafonga anga pa ia. Wa ia fonga ina nise o wafionga pa ia. E nei ia whafangu i o mātou loto le whatahawa ina o wafionga pa ia. Ai o oe le atua e te whetalai e te a oa o ma e whamanatu i a te i mātou. Lo fina ngalo, ma le tāua wa fionga pa ia e whaamanatu, pe so soani, ma taitai i o mātou tangata le atua. E le lava lo mātou, si, le sila fia, e lau whanau ma lo uiloa, a lo mana pa ia, ma lo so soani ngang pa ia. E whaamatala lo toai, ma whaamala malama inai lo fina ngalo. Pe ona e whetala iei, o i mātou o lau whanau, e le fisilingia le le atua. Whaftai tele lava o wā o loa lofa e sili lea mo i mātou whaftai nei teimi mātou tālo whaptua mo le tina matua ya nila vi ia oe maua tala fia fia o lo maua pele so i fō manuia e le tina o le mātou te langona ele whaftai tele nei tau sanga pe ona e fō ina le nei tina vi ia lava oe te mai tuli loa ina pe ai lo file mo ma lau wha mālo o longa, ma lau wanga li lei. Wha manu ia fōi li tua whine ia nati Australia ma Emily, le atua ia ma le ainga o le tamā nei. Wha manu ia fōi le lātou māwhitang te tālo wa esi la fia. Wha anau nau ta inga o lātou loto, ia na ia fitu wha i lau whina ngalo ma lau upumoni le atua. Ia o oe o le atua o le whai a onga sili, o oe te a o a o fiso soani, o oe fōi e te sila fia mea umala mō i lātou umolo i e te tono o le nei maftanga i e ta mai wha manuia i e le file mō o lau fio fitu wha i lo walo wha manuia le au ona nei le ta mai a malai fono wha aftai tele lava i e lau wha malo longa le ta mai lau au ona i le tino loto ma fau fau maleanganga mea umalawa e whaia ia vi ia ai o e tama. E tālo lea, wha mā ngālo ani wha tamala mani wha le tonu mani se o oe o lea tua e te sila fia mea umalawa. Ai o le te tālo wha aftai tele lava tamā. o le vi inga lava e fo i ate oe. O le vala aulia ma le fafta i tele lava i le swafa manu malo o Jesu Kristo. Amene, ma amene.

0: patua ya e tia lewa mafuta maile tina ya loto ma
1: fa fitai ta alofa loto mama kai fua manuia
2: fa ta alofa asile anga ngolfa alo alo leustu ngolfa lisua esti ma alo sai fua mawa malang manuia
1: tai
2: tungal sa isa ele au sabol fon talo fa na ole atu nei po ya me se foi po sta sa isa fi bi ele tu sai fu aleluia fa talo fa fu le sunga fa fa nga o lo tu le foi ma lo le malang manuia fa tsai tu fu al ti mai le lo fam ole anga le mai ole atu aleluia e fa mol mole esi o manaonga o fa tsai lava ma fa manu Malona vi inga foi pe ia se ia le ma vai le un loa. As famos mole esti se basta mani o mana onga. Mo moana basura fa sai le tua. Lo fa fonga o fa tua. E mai se foi la fon stalo fa na o le tua. Te le atua su longa telefoni. E sa tu se u li ma fa sa. Was o mana onga fa mo moenga. O se va ai le sali fa ali ali. O le atua et tono lo ainga. E mai se fo ile kale si ale tuo lo mato nga lue ai vi i ale li. Umana onga este nei po fa mole mole. Olo ia i se ta si se o fa na ule uso o ste prada se o fa na ulo i samboa. O se ata li i lea o uma uma na fai uma. O le sau i niu sila nei si ima i mai i niu sila nei. E o mai masi onto o lua mlo na fina la itit. O le fata li nei, e au lia ilia sapo lia sifulu walu, lua sifulu nei masina, fa ala ti ama yai. Me leo te talo ma wala awa su lia nganga, fa alo alo, sa unia lia sua me uma, e fa amal mo lia su watu i tato funta talo iti. Ia ilia nga leo lia sua i me uma. Yo la su tu ua lia tu na u, ma le ahainga ma alam fa na u fua i mo ila ua. Ile manuia lia sua, fa ora sia mai ni usil nei fa ora sia il vi in ole to as fa fo so in at fo ile a fia fi eti fa amole mole le ngang fa alwal se sta si wo si fa na ma fa na la so fa la inga ole asta li i o se fia su lo kristete christchurch a sion to lua o foa ele su se lo tsawa mo ila ua ole ngole asta li i o sakaria o le ingoa si ala tama revival fa amol mole esi e o la es tulou e o la es si atama i titi si e teine i titi e maua i e ngase ngase le kensa o le leukemia fa amol mole esi ai oi mai le whanau fa amol mole ma a wane e le alu lungo telefoni e la so ilo ai misat tonu o lo tatu tau festalo atu mo ia ma se ona fine fa pe se un to luam la ai mi ale e se fa mole mole fa ele a tua ma su o la lo so le sta li tolu ma fa ma o ti la fia ele a tua ma na o uma lo ta so u li ma fa sa si tu lo la su un al fa tua a se ngai ngo lo su le foe ma la fo sta lo ne po lo ta so u li ma fa sa si fa sa si la o ni se ona fine ne po fo sta lo wala aule mal fa alo alo aule nga ungani mal fa tsai fo ile tsua ne ne yaso moni le isa no anga la sunga fa tsua fa ile ma malu ile tsua to no e kalesia sa itasi ma so fo e kalesia ma sa ngo fio sa ni uninga uma up fo la fo la fo ile tsua fa ya anga sta fa anga nei nei fa na vi ia le tsua nga venga uma fa ambia ia ile tsua se ma so fa fa nga nga fo falsua mano falo lo yai fo nga senga se lo ma wai la ua lo si la fiel o ele sua me uma fa amol mole esi ye yai fa malo longa le sua yai la ua fa per no falo ta mama si na ma sua si ma so kalesia fa awa wina fa malo longa le sua yai la so fa na fo ile a ina onga le sua ta yao Moni fa maoni wa watu fo enisi mana onga leta tina esi fa amol mole. E le ma fai pele amai lea tua ilo taloto. Fa amanuia lea tua i whanau. U fa fo i se au mga luenga masani fo e lea tua mo ilato. fa amanuia le atua ia mea uma. Fa amnaso lo nganga, lo nanganga pa, ia o la so loto, au wane ingalo le atua I mea uma. Ia. Fa amua le atua I mea uma, la so te faya. La so pava aia I mamauti noa, le pa ia mal mamalo le atua I le mvaele o noa. Se whanau au mau I atu no mamau, se I to olua mne la so whanau. Fa amol mole e si. Wasu taso fonte talo. Au lo manuia I laso I mea lo hau mauman no fwai. Talo le malwala au o inisio fio mauman so swani nei po pa yasu pa yane pa ifo ya iona au a lofa male angale lei I laso tate son wai ma amene lo fafonga le asua yo laso leo male taso alanga salifo ye mana onga e laso so fpele Yesu Kristo fa amria le asua lo sunga alfalsua fa pe fo sunga fa se nga ya fui ma ona ma ka fi ma no palo fa ia la silasio le kalesia fa amlia la fe le tu so I fo ya se oto fa unga le nga pa ia ya se alfa sua a wa se ta inga ne ma sta nga mata ngo fi I po sa ta sa fa mi fo le tio sunga fa se nga nga lo sumai fa amlia le sua I me uma Salo le amal wala au, la fine fa tau wa, e la atu so fa pele Yesu Kristo. Fa stai esi lo fa funga mai, fa stai fo I mor funga ina o mata o mana onga, e lo mau le atu a soi fua nei po, e li so fa pele Yesu Kristo. Fa so fa I a soi fua, manu li alwa yasa un fua funga oma. Amene.
3: Amene. Fa tei tele lava lo to mama, ia le au tau Kristo mai tatu u malawa. Fia lava o lo e mafuta mai ai o le nawa e whaafonga. Wo o whaalongo o le penao na whongaina le neitina. E le aise tasi tātou te o I ai. Mafuta mai le tina ne a lo to mama. O whaafonga le atua au I a tala tala. Wo e whongaina o le tina e talitonu ma whaatua I le atua. E le aise tasi na o le ali I tātou te o I ai. O au o I tātou umalawa, o wāla a wina I tātou. O le fina ngalo leo le atua I te tālo le isi mō le isi. Si a inga peo na tā ua e le tina, I tu ina mai o la umana onga ina I a tātou te tālo. Ia wha penaan tu wha atasi lo fina ngalo, ma tātou watu I luma o le atua, a tālo mō revival. Ia e meise foi, peo na e whaafungaina le ainga, wha moe moe whai malanga mai le sifurumal valu o Kitopa, tanu mai ni usilinei, ina ia whaapenao na maua le sozen tātou te tālong. Mo nei vāenga umo le nawa e whaafunga wa o whaalongo, le saunoanga ale tina ia lo te mamā. A o ia whaai loi luma o le atua, o le mea moni lea, o a mea tātou tāla talai, O upu iau tau fonga ma se tala I lo utu. E si la fia e le atua mea u malawa. E tātou te wha moe moe. Ona ua o oina I tātou. Ina ia tātou wala au ma te talo I le nganga ma le wha maoni. Fai mai le fionga pa ia le atua. E u te fia batu le neitaimi. Fai mai le fionga pa ia le atua wha amnatu le tuse I sai e tolu se fulu. E faa se fulu. Alo ia ni upu whapea le fai upu e sumaritas. E na te leo leo ina la na lafu e pei o le leo leo mamoe. Na te sapaya ta mai mamoe I ona lima. Ma tau ave I la tau I lona fata fata. Na te taita I le file mu I mamoe uma wa whana na umai. O le mea moni lea. O ai I tātou o le whana ua le atua. O lo o iai a awa lofa o le atopeno ta ua o ia o le leo leo mamoe e a lofa I teimi uma. Ta tau te whaatua tu tene a fionga pa ia le atua, mai maina te avatua le malosi I o vai vai. Mai a oe, wale aise malosi na te whaatu putele ia le malosi. Mai e ma e vai vai ma tinga aina ta ma ma te tuo tau le lea fo I pa u lava I lato. A oe wha tali tali I le o le winga. Oe wha moe moe oe wha tua tua I le tua. E tu e wha fo wina lo lato malos. Lato te si ia e apa au e pei o aeto lato te fe mo ei. A e le vai vai lato sava vali e le tinga. E tau loto nei upu uma o upu a mai e le tua le loto le nei taimu. A tato te vala au waipe no to fafonga mo si ainga lea mo si pepe lea pe si teine lea o revival lo na ingoa tato talo fai mai le fion pa ia lea tua le isai e fasu ma tasfe wisi matolo a wa o wa au o lea li ilo o tua o le o tao fi ilo li matau matau o lea wa fai ati ati a wa te fefe o hau o te fiso soani ati o luinga a wa le popole tātou a vātu ili atua e mawhai mea uma. Mai tēle yo fiongpa ia le atua le isaia fōinai fāsuma le tasi, fai mai, fai posuma le tolu. Tasi leo tau loto ta maiti fai mai a wā o hau o le li ilo atua. O le o tā ofi ilo lima tau matau, o le o fai ate ate oe, aua e te fefe, o te fiso soani ate oe. Lo mātou ta mai o le lang. Mātou te tau mawhai ma le loto māu lalo ma le whaalo alo. Mātou te whai tau ma te tū ia wafionga pa ia e ese le tele. O wafionga pa ia e te tū ina mai o mātou loto i taimi whapene. Ai wa e si la fia fo le loto le tina ia loto mama. Muli atu le whaftai. O e si la fia le nei tina, malona alofa i ate oe. Malona whaatua tua i ate oe. Lea tuai. O mātou o mai whaatasi maloto mamai le nei tūpō. Mātou o atu le nofo a li i o lo walofa tūnoa. Mua mua le whaafitai, ona o lo wanga le leipi ona i ata ua i tono le ainga lotu le malamalama utuona i atu. Le e ka le sia. Ma mea umana whaatinoina le file mu ma lo wanga le lei. O le tau ninga pe o na iai vi ia oe le atua whaafitai. Awa ea oa o fo ia mātou sa ili ia te oe. Ma o atu ia te oe awa oe e mawhai ei mea uma. O lea o le wha moe moenga pe o na mai le tina nei. Ia istasi o le whanau. Lo o wha moe moe ma le ainga e o mai ni usile nei. Ile nei fo i masina le atua. O le tatalo, tai tai malanga o ele atua. Ia whātau nuuina le whai ngā malanga i niwisila nei. Sae malo fina ngalo. Ile aso wha mui mui ina ia o ki topa ile asunga le balu. Mātou tari tonu tu uai sa moe lo walofa le atua. E whai alo fina ngalo o ele tai tai malanga le atua. Whai mai e te iai le ulufafo ma le ulufale. O ufuafuanga mana ai tatalo i wha manuia. Wa e si la fia fuafuanga, ma whaana unau ta inga o le nei a inga e whai malanga mai ai ni usila nei. Ia manuia i lo walofa. O oe iei le tali mea le lei umalava le atua. E loto te le ai ma wha moe moe ia te oe le tina nei ma le whanau. Whelo a iei i lo walofa ma lo wanga le lei. E fesoa soani iei ma whaatau nu inai le manuia. O oe o le tali o mea uma, pe o na mātou i lofa mai o e whātari tali i le li, e tu e whaafou wina lo lātou mālos. Lātou te si ia e apa awa pei o aeto, lātou te femo ei e le vai vai, lātou te sāwa vali e le tinga inta mai. Mātou tau loto ina nei upo na mātou te fia fia tau tala iai. Mātou tau tonu ai e te whātino ina nei mea uma lava. Ile ainga o le nei tina e whaatua tua i ate oe. Ia se tasi o wōpe o na tā ua le atua. Na ngātu kalei stete pe o na iai. Le pepe ia revival. Le atua e whaafetai. Sā kāria e maise pe o na tā ua e lona ainga. Le pepe ia revival mātou te avatu i ate oe. O le oloa tā ua o le mea alofa mai i ate oe le atua. A tālo le atua e o lau whaamalo longa. O lo fiso soani o lo wanga le o le o loa ta ua wa e fo e ina. E mātou te pulu nau na wina lo wa lo fata ma. Whaamole mole ia e hanga le lei. Whaamole mole i lo file mu na i mātua. Ia maua ia le loto tele a wale loto vai vai. Talitono ma whaatua tua. Mātou watua i le nei tu po. A vatu revival ia te oele atua. Pa iatu. Pa iane, sau sau wina ilo toto taua e malo o loo. Lau o loa taua ilo walofa malo wanga lelei. ta mai fa tai tau li mai na fa man yanga tu ye wo fio pa ye te talo ma le fa tu tu e ma fai me u ma ya te oi ta le fa tu mo lo tu ma ma se ana fa na u pion ta u le fa na u fe la vai le tu e ma ma o lo yai a va tu ya te oi e si la fia le loto le nei tina ma lo na fa tu tu ya te oi le fa na u le no fo a lo ai nga lo yai e tu e ma ma le tu ai fa mo le mo le yai lo fa ma lo longa Ya inisi o ngase ngase le tino loto ma fau fau ma le nganga. Fa ma lo loi lo wolo. A o au fa manuianga. O a tina e ainga sa ilia i le manuia o ainga. O oe e manuiai ainga u malama. Ia tamai o le tatalo. Ia ilo wolo fa malo wanga le le ya loto mama. Ma wope e ia le file mua la wofi. Fafkai o le nei tina e talitonu mfa atuatua. O lea e avatua i pē o ia ta mā, ia e wha mālo lō ia te ia i le tino. Lō tō mā fau fau sili lea ngā e au au nā ai mō oe. Tōnu le e kā le sia o lo tā pua i ai, ia wha atu mawina pē, ia vea pē o ia o se la mepa susulu o le na namu e le lei. Pē o na e fina ngalo ai ilo na soifua maleola. Ia o te tālo lea ta mā, ai o hafo ni fata mala, O ani fa le tonu le tu e sila fia tangata u malava ia sau sau wina ilo toto taua e mama mama angaloai. O afo ini talo lilo ilo to le neitina le tu wai o oe te fa filo hai a wa wana o oe lava e te sila fia o mea te tau o mea o ngā o mea le lei mo le soifua maleola o lo wafa fine. O te talo lea ma le whaftai le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene.